Velkommen til Jambalaya. Fyrsta lægju i dag var vi Elvis Presley som sang Susan When She Tried ur platna Today fra 1975. Det var en lustare som gjørte med verven vi at eisne Jambalaya at minnast at Elvis hei fyllt 8-5 hinn 8. Januar i år om han i livet. Ikke vær at høyre just til enda fytta sangen, ikke en av dem han kjente stod til Elvis, Don Reed, en av livene og i The Statler Brothers, skriver i sangen. Til lukke vi forengar din om Elvis, hver enn to erst. Sendingen i dag snur seg annars alls ikke om Elvis, men for at ikke etter dem han beste, eller best omtøkte og kontrisangen og i tutsjen, altså tog jeg skal innom fra 2020 til 2019. Vi har leidt av mer til en lista til å nettogjere noen Taste of Country, og for å spille Tutsjetar Besto fra Tutsjelon etter Terra Metting.

Jason Aldean fær 2000 plass i listanon ved sangtun Dirt Road Anthem fra 2020. Hesen sangren vir skurter som slowbrodande, ta da kjemur til at dreia hiphop ærliga inn i countrytonlagen. Te sia at Jason Aldean firmynd fyrir flere erar countrysangarar som eisni hefa gjørst hea. Her av Jambalaya redaksjonen har vi to at halda at det altså ikke er godt hosgått at dreia hiphop inn i countrytonlagen, helst verda bedre og gjørst. Av nukkjenda plåse i vi beste countrysangsnar fra Tuchinon finner vi denne sanger inno som kallast Cam.

Cam er listanavni av 35 år gamle Cameron Marvel Oaks ur California. Her sank hun vekra, men depra sanchen Burning House, og vi snur seg om, ja, en brennandi hus. Sangren er fra fyrstu og her til einaste utgave hennara under navnet hon Cam. Fløvan Untamed kom ut i 2015. Nummer 8 av listanon iver bestu sanchen i tutsjonon er vi Keith Urban.

Stephen Lee Olsen, Hillary Lindsay og Clint Lagerberg hava skrivet handa vekra sangen Blue Ain't Your Color som Keith Urban sang av flående Ripcord fra 2016. Keith Urban australiere, føtter i New Zealand et tog og en av mest framgangsrike country-sangeren i USA hetta seinasta 20-åra skaie. Nummer 6 og hesson listan hon, Taste of Country, vi bøtts noen kallar seg Little Big Town.

Girl Crush var valgt til årsens kontersang ta Grammy-virslønner var lagtner i 2016. Lauren McKenna, Hillary Lindsay og Liz Rose Aya Sanchin, som her var framført og i en stedelsligere utsetting ved bolsen om Little Big Town. Little Big Town mann av vår ved tveim og månen og tveim og kvinnen som var til Sincha. Her hørte vi nesten bare til en sangerinne, Karen Fairchild. Jeg spiller jo det ur en lista i det beste country-sangsner i Tuchnon, som nett tog jeg rite Taste of Country i Huvudjørst. Og kjent av plosset finner vi sangeren Thomas Rhett.

Enn en frialig utsetting vidt hørt av Thomas Rett, vi vøker og kærleksjottene til konene Die a Happy Man. Rett vil skrive Die a Happy Man sammen med Sean Douglas og Joe Sparker. Sankren av Aero Fløveutgavene tja nu 22 år gamle sangeren ur Georgia Tangled Up som kom ut i 2015. Vi skal se en høyre, Eric Church.

Fimt beste country-sangeren sambart Taste of Country. Springsteen, vi sangar nun Eric Church, av Lone Chief fra 2011. Sangeren gjordest eit størst hit ari etter. Vi heiton og sangon tja Bruce Springsteen, ta her etnast Eric Church, Jeff Haidt og Ryan Tindall, jeg fortelja ena søvo om ungdomskærlega. Vi drar komme til nummer 4 og hessan listanon, TV-bolsnon Florida Georgia Line. Baby!

0: Sankren Cruz ver sagt at vera besti sankur tja Florida Georgia Line og ver av Taste of Country lustur sum tan sankren sum best lusur country town legend og tuchnun tu Florida Georgia Line var vitla brøta town legend við sunni sankro og fekk heita Bro Country. Hetta ikkje tónleikur sum brúkjum við um. Eg hei sett meg fyrir ikkje at geva pláss fyrir Florida Georgia Line og í Jambalaya sendingunum, men slapp ikkje undan hesa fyrr. New Taste of Country skurði Sanchin Cruz a vera fjór besti country sankur í tutsunum í mainin tea. Ta geva mér höfu til at hitja a sintur bústur frá tutsutama bestu á listanum og í stegin leita til Sanchin og í kom á 18. plássi á listanum. Det vi en duo som vi ikke kjenner så nekv til, Maddie and Tay, kallet Terje, og vi røstar for sangen Girl in a Country Song. Just tog at sangren et aftesvær til Dronjota Bro Country Tonelagen, som kom tullja og tutsjonen, som mest nu seg om at ballast, og ikke at hava en særlige nuanserige oppfettan av kvinnelige kinnon.
1: No country music was hard in the making of this song. This

Girl in a Country Song er et attesvær fra Matty and Tay til ofta stereotypiske løsingarnar av kvinnon og i nøymodans country-sangon, særlig taimon og koma under subgenrerna bro country. Eit kjempe litt uikast til tjertje om jaunstovo og country-patlenon og hever vært nekk fram med det seneste året. Matty og Tay eita overleggarnon Madison Marlowe og Taylor Dye, og sangren er av fløvende start her, som tarra her til einasta fotla utgava. Tarra var skrivanda sanchen sem vi einon og kallast Aaron Schertz. Så skal vi høyra nummer 3 av listanon i bestu country sanchenar og i touchnum.

Vi har hørt om Darius Rocker ved Wagon Wheel av Flowne True Believers fra 2013. Han fikk hjelp av Bolsonon Lady Antebellum av Sintja Harmoniner i Nylandon. Bob Dylan eier opprunnen til hendet Sanchin. Ketch Seeger fra Bluegrass Bolsonon Old Crow Medicine Show fullførte Sanchin og i sønne Norende Luce. Men det var ikke før en Darius Rocker kom i sønne country-utgave av sangren Verlia Slowjøknon. Wagon Wheel er eisen en nekv største hitte som Darius Rocker har haft. Han fikk eisen en av Grammy-virslønn for utgavene i 2014. Næst beste country-sankeren og hesten listan hon i beste sankjener i Tutsjonen, Taste of Country, vi Miranda Lambert.

Tom Douglas og Alan Shamblin skriva sangen The House That Built Me til Miranda Lambert, som sang han inn av Flowny Revolution og kom ut av høstet 2020. Hesen sangren kom ut som stekfløva i mars 2020 og til vi i listanen til Taste of Country i beste sangenar og i tutsjonen, så nummer 2. Sagt verur at dette er sangren vi besta teksten og i tutsjåra skainen. Søvan forteller om sangerinna som kommer til husene hun bor i først og trygg og badna og arsyne, og byr om løyvi å slippe innere tidsja. Hun skal ikke tekke visser, bare finne fram minne fra en tøy som var god og trygg, hos husene ikke var så fin. Beste sanger i tutsjåra skainen fra 2020 til 2019 var hesen vi Chris Stapleton.

Chris Stapleton, som annars hei Løybjerga ser som sangskrivare, og er sender som sangare i Imsen Orkestron, og han gav ut soloflövna Traveller i 2015, hever ikkje sjolvor skriva Tennessee Whiskey, som om mannen, og finner rosen i kærleikanon til ena kvinno, heldur enn i fløskene. Dean Dillon og Linda Hargrove skriva av sangen til David Allan Coe, og spalte han inn i 1941. Sangren klarar seg sindu betre ta George Jones sank han inn 2017 av platene Shine fra 1943. Men ta Chris Stapleton gav sangsnån eit bluesy twist, og i syn utgave fra 2015 hendte nekka heilt særligt. Hva var det kjøtt i Ginger 5 år, så gjerne

I tonlæsnun var kanskje eisen i årsutjen til at sangarinnan Maren Morris fikk sluga framgångt som hun fikk ved første utgave og syne av Storun Forleie, som kom ut av etter Traveler tja Chris Stapleton. Hei, sangstøyleren tja Maren Morris vil lukka vel fagnavur om Traveler ikkje var kommet ut Spear Taste of Country Music.

My Church, tja Maren Morris, er fløvende hero fra 2016, er midtelen til løgne som mer damer helt vel og høysen listan hun. Iveral trus til beste løgne fra 2000. My Church er nummer 26 av listan hun. Og så kan du spyrja om det ikke er en eneste såleis ordelige sibunden kontrisanger og høysen listan hun, og svære er ikke rattelige og tog. Fiskale sia at tøkninger i dag var Kari Annanberg og at Jambalaya var rettur om ena vik om. Du sørst listar i Sanchnar og søgjene tja Jambalaya av Facebook og eisne partier at høyra sendingene og heimasøgjene tja kringverpen. Sænaste sangren i dag nummer 40 av listanen som vi da har spalt borster i år. Hette er en sanger og jeg var innspalter i samband vi at Country Music Awards fyllt i alt trus år i 2016. Shane McAnally fikk oppgavene av framleie en av særlige opptøkken til hette høve. Han gjør det ikke med etter enn å få fæter av øtlån støttene han kunne og fikk teia synsja og en av mash-up av trimon kjenton country-sangen Take Me Home Country Road tja John Denver, On the Road Again, Joe Willie Nelson, og I Will Always Love You, tja Dolly Parton. Om lai fjörde sankarar vi her, og mövlet å nevne öll til kjenna omkra rötter atter, at nu Charlie Pride, Willie Nelson og Dolly Parton at enda. Her kommer Forever Country, takk for i dag.

Ja, altså, det blir jo at vi som skal kunne som det som sett av alt det at man fikk av og til tallet som så, og samleggen på tallet, og så...

Velkommen til Trio Sending Moina. Vi spela lø framførst av Ålesøkornen fra 2016 til 2025. Vi begynner vi Ålesøkeplavene Mikle, og den deilige havn. Ikke tror jeg at just dette leie spalt så ofte som originaleren, men det helst bare spalt ene fyrner, og det var Ålesøke i fjør. Til Paulus Handagere som eier satsen, og år og le etter Kara Jakobsen. Trykver lustarer vidan nu at det kattelig seg sendingene Fjallte Jimsteiner. Og tid tog jeg til så ringt det finnes er opptøkner atter som har vært i Ålesøk. Der er det nok så vel fjalltar, og der eida så ikke vi Ålesøk kåre. Opptøkner eida ofte en gusttjeneste, et leide da tinge være sett. Men nok om det av hesen sinne. Og i hesa sending færa vi da spela, samme le tverfyr. Et slag av happy hour, et la glede stund. Vi får så stad et le tverfyr. Men lad dem byrja, lad dem leipa dyta. Følger med Mauer, som Paul F. Johansen iste, det fyrsta vid høyra.

Førjar med Mauer var å høyre i 2016 og 2016. Det var Knut Olsen som var Tonas Myr. Men alt skal ikke bare være endertøkket et eller annet bletter, så vi kører noen lø inn i midtelen. Nå er det varsla. De kjente danske tonaskalde Vagn Holmbo og William Heinesen, som her var gjort dette, Thomas Napoleon Djurhus tøttet til først. Vi tar varsla.

hatta var varslan. Men at det til 2:41, nasta sommarkvöld. Tyr etter ischning fra Reindal, utsettingsna i Karebekk, og det som særlig til at de solister som vi, den første solisteren vil i Nomi Andersen Arke, og den neste solisteren vil Hanne Marit Mordal Iversen. Vi høyre i fotlar langt, sommarkvöld, første fra 2016, og så igjen til fra 2022.

Eitt som fer mine hjertastranger og sjelva ta okkurs kvei fer fra du sybundna og vi let jo noe kjønn hjem. Flest av kjenne tøys og tar av kvei alle til runga og fyrir 20 år så gjerne. Minst en lærer inn deg for seg, men det var så fantastisk. Nå tog du öll bøttene av kvei. Ja, hva kan du bruke det til? Onkra kan ikke vise at vi gjør oss bøttere. Så kanskje vi skulle fære sin kjøtt. Jeg vet ikke om det i Ålaskekornen er særlig gløk, eller særlig bort. Til en annen spørning, let det helt være åsagt. Men vi tar høyre ekveie. Freier funne førre land.

Vid hørte jo neier dype god til tøyen. Hetta var eisen framførst i 2016 og 2022. Men nå tjekk det så vel vi kveien under Johanne, så i halte vi for å gjøre til kveien det er treet. Det er Olavur Riddararås. Vagn Holmbo eier korsatsen.

Vi tar det kvealeie, Olavur Riddararos. Ta enden narskast av vaklenon, så ver da mengan sagt, at vi enda vi tveimund sibundnon sonkun, Torsan og to alfagra landmøyt. Vi færa enda her reisene kjøtt, tever reisene vi tjåsansjnon, tever tverfer, men tever kvørsun utsetning. Eit jeg har lagt mest til at det kommer til tjåsansjen, til det som sangar teitekka sangkefte og jøkker i hånd, vi rydger noen opp etter, og så standa de så fitt. Det ser øyla godt ut til å ødelstande på samme måte og synger tjåsansjen som det sørste. Nå må en trea månedsending narskast enda noen, færa vi som sagt at enda vi tjåsansjen noen. Hette er fra 2019, Simon Hammer Stjøtnei. Gjør så vel, tjåsansjen.

Hatta var Tjósankrin, nu kommer Tjósankrin. Men det var så vi utsettingen til Bjarnar Restorff. Hvis jeg er Iva, så var det så himmelig skjære som 80 år til Tjósankrin, og Peter Alberg er i leie, og Hans Jakob Høygård er i satsen. Vi enda vi oppdøkene fra 2016, Tjósankrin, utsettingen til Bjarnar Restorff. Takk for at du lyttet jo.

0: Utvarspe gåa morgon og i dag sunnedagur 19. juli og vi skal vitja i skrona. Nå det sendingen vid konnusen Ek Moira, hette 19. juli søgnaste pastor og i rød som Sveinur Trøndarsson kjørte i 2023. Klokka 19 ung lesa Silja Aldodøtter verstur og trykkastir til 20 etter høyleia evangeliet skriver. Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skriver og leser videre på tøyende klokkan 20 etter teg kommer sjønnedagsløtan, og halvgån 11 preludium av skronne. Klokkan 11 færre vidt å sende godstjenest og ur Høsvøkar Kirsjø, her Jakob Erlingsson Pedersen, prestor, for at predika. Halvgån 8 tar vi et hos om at renna heter kjente pastor ur Skalsovo etter japanska rithøvendan Haruki Murakami, og Paul Nilsen hever tøtt søvende til Førest Allandalskar leser. Klokka nøtt kommer søvende om Johnny Cash, heter trie pastor, Oddbjørn Voxløy lekkur til rattes, og Paul Danielsen leser. Vi var tøyende klokka 2.
1: Vi sender nå lampen av sendingsene vid Konnesonek Møyra, som har første sinne var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tøy som vi har nevnt i sendingsene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: Sendingen som vi just har sendt var landbundet av sendingen vid Konosonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.
1: Og at det var nødvendig og seneste pastor og rød som Svenor Trøndarsson kjørte.

Etter heilige evangeliet til kjente sunde etter Trinitatis, skriver Matteus evangelister etter ære og tekster, kapittel 20, ørende 24 til og 31, og ta Jehova såløys og Jesu navne. Jesus sier, «Ikkje er ein læresvøyner iver morsdærenon, og heldur er ein huskattler iver husbøndasøynon.» Til lærersvånen og nå mykje at han verer som morsdag i hans herre, og huskattelen at han verer som husbønd i hans herre. Her var det kattla husbøndan Beelzebul, hvor mykje må er at ta husfølg hans herre. Øttes du ikkje fyrt høymon, det at åndsje fjallt som ikkje skal komme i jøsmala, og åndsje lønt som ikkje skal være kunnit. Det som er sier det kun i myskre, det taler tid og jøse. Og det som vi lytter ikke i øyre, det kun gjør tid oppi av tetsjonen. Og øttest ikke fyrt høymon og slå like mye hel, men ikke kunne slå av salen i hel. Men øttest heldur fyrt hånden og kan tøyne beil, sal og like ham i helvete. Vær ikke tvær spurver selter fyrt øyn skilling, og ikke øyn tørre fettel til gjerrer, utan vilja færestikkara. Men av tikkun er du enda öll harni og høttet ikkara tølt. Øttes tui ikkje, tid er du møyra verdir en menneskis burvar. Amen. Utan samanhengen i dagsens evangelium torrførst af å grøye av. Det er ur Jesu talo til sunnar tull lærersvunnar. Han jo kattlator, larstor, og nu skulle det røyna seg. Jesus gjev dem vald av hinn eurøyn og andnun, er ekka tør ut og er grøva hverja sjuko og hverja ilsko. Og fyrun tørra skulle det prætika og sia, himmelrykje er hun ånd. Som vi tørto avverer Jesus tør om forfylltjeng og at menneskje ikke vilja høyre glede på skapen, eller vi det av Jesus Kristi. Hevast etter de beste tøyntene som nekran du har hørt, så provokerer på skapen. Jesus vil løye menneskje til frelse, og til å være borgere og i himmelrykkes rykje. Han bøyer okken å slippe ødlund høy som binder okken. Det er vi i kjølrattfuset, og er stoltløyke og synd. I stedet skulle vi være ønske og bøttene, og vi har vært ålitt og hans er kærløyke og frygjørende nøye. Jesus gjør ut om 12 treste til å gjenge frem ved dirve og prætike Guds rydse. Da skulle ikke øktast til tørpere av menneskens sannløyken som sitter så aldri i frelse. En livande god i vittum, og i tuskulde ikkje øttast hei som kunne tøyna likamtøyra, men heva øtta fri hånden og hei vald at tøyna bei likam og sval i helvete. Ja, Jesus taler her vi stauron åron. Ikkje fri a løypa ekka åttor, men han vil vysa tøym og kvarjon dår tæna. God, hinnon alvalda. Lærersvøynene skulle du ikke kvile og tar ekne forløkken, gjerningen, eller du tar selv i førfyr tog som tar for å gjøre. Du må legge alt, selvsøkende og hukme og av, skulle du tjene gode. Som unglinje domte meg ved all spenningsfilmer av Imsons le, og jeg bøyde i en setning og gikk atter og atter i imenskom filmen. Settingen jo er ikke alltid lykka, men innehaltet ved det samme. I filmen som Star Wars tja George Lucas og The Departed tja Martin Scorsese, vi er enskund tidsje til Pride Comes Before the Fall. Opprunnen handan settingen er ur årtøk Salmons, som av førskun jo er hukmev gonger undan undergångt. Vistømren i hesson er at vi ikke skulle kvile okkur sjolvån. Då vi er jo avstøv og har lente til at hæna okkur sjolvån og ekna listun.
Og løtene kjennes det ganske vel, men sannan fri får man ikke. Som kristen finner vi øynens kvult tar vi lett å hukke med henne av, og fylte Jesus. Ja, som han selv sier, tar vi av nok dere selv, og tek opp krossen og gjenge i hans herre fødspåren. Til at han sendte lærersvønne sønner ut som seier med den ulver, så skulle det ikke øttast. Heile trutjafer sier han hese vår, øttest ikke. Vi der hun noen døyre bær, og han langt og talt hvert hver og høtt i okkara. Han var et ung kvønn spor som fettelig til gjerrar, og en omsetting er møvelig av årene at en spor var ikke fettelig til gjerrar utan vilja fægerstikkere i hesen. Og ikke øyn tar av fettet li gjerrar, åttan er fægetikkara i vionon. Skje så løys at ta han fettler, så er god fæger vi. Dein øyr ikke valdi av honom. Etter røysne vønnen som vi tar av Jesus. Og etter søgnaste brev Paulus skriver Ytlevinsøen Timotheus. Han har iverløst skrivet til ham igjen, han har boet etter dømesøgnen, og vøyt at dømeren er deg. Hva skriver han? Hvem hokbor hever han nå, og til støv og han er ui? Han skriver i 17. brev søgnen til Timotheus, i kapittel 4. Tøyen er kommet at jeg ferger sted. Jeg har strutt, ikke av struje, jeg har fulldrunnet skøye, jeg har varvått trunnet. Og nå ligger rattlettes kranseren gomter til min, som Herren skal gjøre mer og hinne deg. Han, hin rattvise dømeren, og ikke mer øyne, men øyne øtlund høymon som har elsket oppenbering hans herre. Vånen være vinner veien høym. Katlans herre være på av menneskjøn om samme fri og sæl og gjennom sjølvor stundte i etter og vant deg seg. Han døye som punslavåtte for trunna, og kjøres firemynd for mong som skulle loja for triksuna. Og en fyrsta frasøknen utanfor Nutsja Testamentet er fra øynon unnevnt og egnemvittne,

0: Okkur har sett etta heila evangeliet skrivar, Thomas Lukke Kannenberg, prester, skrivaie og les. Nå, Frans Jensen, lærer vi dagsens første tøyndasending, klokkan 20.
1: Ein fjerde lærere om vikeskiftet vuster av landen om. Han øysene finner ikke bøt, men hvordan står bøten hvis det vaktlæreren til politien noen ikke i morgen? Fjerde lærere som ikke ur Europa, har i kvart til arbeids etter oppehalsløyve. Vi kommer an til å være i fargen og i nekra vikor. Og et luknande mål om en annan ferieløyere ikke avgrøyt enn. Målen lykjast, men vi kommer an til å ikke være i ønsland i fargen. Ta målet vil helst avgrøyt øyne fyrst og døven hon. Eldren som ikke har vært i sørveien gjør det større enn skeia. Huset her eldre var ui ytla fære. Nokre grannhus fink øysene smavig skeia. Slatslinje i Vavon var av stenen, og

Vid hørte Torfrui Tausen lese søvnene «Nuccio husene etter føresko Lydio Didriksen». Henda søvnene stendte reisende i bøkene og kjøre løgnelige sted, som Bogadal Førja Lærerfellas gav ut i fjør.

0: ta i veggri gott. Og tås i svøvni og mokkur som fyrir henda brott. Og ta der skulde tekka mynder, alt var rikka til. Bæje våre spender, ta kom han til Julius og par. Der bøtte bæra om og pakka av nye rattana. Der skulde tekka mynder, alt var rikka til. Bæje våre spender, ta kom han til Julius og par. Ta bøtte bæra om og pakka av nye rattana.
1: Ja, det var Patten Utvarspe, Patel Danielsen, Leie til Rettos. Og nå er det sendet John Preludium, Kari Solstein, i Verstor.
2: God dag og velkommen til sendingen Preludium. Den første sangren er for å spille i sendingen i dag. Det var bølgeren Systrar, og for at dere synes jeg sangen, vil det best sige.

Vi tar då Bethesda-kåren Sintja Sanchin skammast oi vi navne Jesus. Og nå da kåre Silva-kåre i Fuglafire, og tilfører Sintja Sanchin mer ui hoa tøy og stund.

Vi tar då Silva Kauri i Fuglafyrin Sinja Sanchin er mer i hoa tøy og stund. Ur sangbøk hos folks færre vi i Salma-bøkene. Salmer nummer 500 og 503, ønsk opptaket som kringverpet gjør det i Santavoks kyrkje. Nå skuiner solen bjersta.

Ein opptoka som var gjort i Santa Vox kyrkje, salmeren nu skuiner solen bjørsta. Og så fører vi til Hottentoner, her da sangeren Amazing Grace.

Amazing Grace. Og så fyrir vi datter i Salma Bøtjena, Salmer nummer 409, en opptøyka som kringverper gjør det i Vox Kirche, så tek ta munar hentor.

Ein opptaka som kringkvarper gjørde i Vox Kirche, så tek da møyner henter. Ur salmabøkene fører vi i sangbøk Guds Folks. Det var sanger nummer 921, en opptaka som gjørde i Bethesda i Klaksvik. Det Bethesda-kører som synker atler steger her i ferd.

Ter fyra sunko sanjin halleluja synkur. Og så vi kommet til den seneste sanjin i sendingene Preludium og Idean. Ter og tebei, Magne Kristiansen og Sigrid Rasmussen, og sindsjente sanjin vi veien. Farvel.

Og vi sender nå godstendeste ur Høsvøygar kyrkje. Jakob Erlingsson Pedersen, prester prediker, og Salmanur Usunavira, ere, fyrre predike, nummer 602, nå helsa blutt kvør øron, nummer 627, utan T, nummer 201, og Jesus Djev. Etter predike, Salmur nummer 325, Vere tuin vilje, nummer 333, Fri som trøst. Og Salmur nummer 602, 627, 201, 325 og 333. Vi organa sitter Olaver Jakobsen, klokkare Hans Jakob Djurus og tegner hun eitur Kitty Tryggvadotter. Til Rungne Reiner Stansen og jotøkninger i kyrkjene.

Herren vir vi tikkun. Læt jokken öll bia. Herre vår god himmelske fejer, vi takka ter, tog jeg til i kærlega tøynun, omgang gløymer, men beie i vikgenge og møkgenge er tja okkon, vi omsorgan tøyne og hjelp. Vi bia til, gjev okkon vi heila i andre tøynun, at tryggva hesun av hjersta, øysene ta i myskri, suju seg om okkon, og møtløysi høytter, så at vi utan manna øtta kjennast vi te og sontøyn. Og i åre og verste boa hin sæla gledebåskap som vi tar var hårst, og helter vilja loja for navnstøyns skuld, enn fatla fra nægetøyne, inntil vi at enda vera sæl, atlar ever, fyri øynbarna sontøyn Jesus Krist har okkara, som vi tar liver og rever, og i øynløyga høyla var andans, øyn sanner god, om alter og ever, atler. Henta høyleja lester inn til kjenta sunnet etter trojender det, etter 17 tekstare, skriver predikaren. Fyri ötlun en eomarska stund, og øyn og hver luter under himlenon hever søyna tøy. A fuast hever søyna tøy, og a dodja hever søyna tøy. A seta nýr hefur søyna tøy, og a tek upp teg som nýr er sett hefur søyna tøy. A drepa hefur søyna tøy, og a letja hefur søyna tøy. A rúva nýr hefur søyna tøy, og a byggja upp hefur søyna tøy. A grata hefur søyna tøy, og a leia hefur søyna tøy. A syrja hefur søyna tøy, og a dansa hefur søyna tøy. A kasta støynar hefur søyna tøy, og a henta støynar hefur søyna tøy. A fevnast hefur søyna tøy, og at halda seg fra fauntetje hefur søyna tøy. At løyta hefur søyna tøy, og at missa hefur søyna tøy. At gøyma hefur søyna tøy, og at forkoma hefur søyna tøy. At skria sunder hefur søyna tøy, og at seima atter hefur søyna tøy. At tia hefur søyna tøy, og at tela hefur søyna tøy. At elska hefur søyna tøy, og at heta hefur søyna tøy. Eufrir hefur søyna tøy, og frir hefur søyna tøy. Hvønn vinning fær så tann som arbeider av torre møye som han hefur? I hef sett her plave som gode vi giver manna bøtten og plåast vi. Alt hefur han gjørst leia litt til søyna tøy, øysene evna hefur han lagt og gjørst og torra. Men tøy så at menneskjan ikkje førfri a skilja til versk som god gjer fra opphæve og til enda. Og i pistelen skriver Paulus apostel til Rømverja, og i 8. kapitlet, så nu ungen fordøming for de som i Kristi Jesus. Til andans lev som djever lov, hever i Kristi Jesus fruja med fra syndarinnar og deians lev. Det som leven tog ikke mekna i vite at hon var måttleis vekna holde, det gjør det god. Da han for syndernes skuld sendte sin egna son, Luikan syndion holdte, og felte døm iver syndene, og holdte noen. Så lever år herrens som er om atler ever. Amen.

Hetta heilaga evangelium skriver Matteus evangelistur í 20. kapítli, 24 til 31 og leva ta so í Jesu nafni.

messias signisna. Vår Herre Jesus Kristi nage og kärleke Guds og samfella heilava andans. Vi okon, ötlon. Amen.

og greva sent godstannaste ur Høsvøkar kyrkje. Jakob Erlingsson Petersen prester predika igjen, og Høgne Reiner Stansen ver jotøkninger ut kyrkjene. Tilbyrra lortetter dagsens godstannaste av netnån via færena trutjafærenartvive.kvf.fo Fær så igjen inn av jo, og under flottingen i atrion av trusht av godstannaste ui utvarspe. En av godstannastan vil tøk av netnån om et bil.

Vi senda nu kjenta parst av framhaldsøvende, ta i etosio marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen tøyte til først, språten gav vi ut i 2019. Vi tar nu Allan Dalskar lesa.

Vid har du her sangen Folsom Prison Blues, Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og lea. Og just det vender vi datter til settene. Et av hver original opptøkene som ble gjørt av Sun Records den 30. juli under John Andre og Fimaltrush. Og i som tre av parten av minnesendingene om Johnny Cash har vi de tøyene i Sun Records fra 1905 til 1908 under Laszlo av Sam Phillips og Jack Clement. Og også da Jack Fyre så tar Johnny Cash skiftet navn trutja fer etter bært fem år. Om forløysende årene til sangen I Walk the Line, og vi har omtatt Johnny Cash og June Carter hittas for første fyr at han paddelen av Grand Ole Opry. Ta ui John velkommen til Memphis, til Bajasun Roy, hei han fortalt honom at han hei gjørs negra sanger ui mian av er hermaver ui Landsberg, og han hei gåan hu agera seg en tånlega bølg. Og etnan er vi honom, han og rattast sted til rødt og tøy. Tøy, og av bilverstanden her broren Roy Arbeier, våre negre bilmekanikere som fingust via spil på imisk jovføre i frytøyene. Roy og John får oss at tås av jæsa mennene, som alle våre gifte menn, eldre enn John. Marshall Grant spalte på kontrabass, Luther Perkins spalte på elgitar, og så A.W. Kernodle som spalte på stilgitar. Teir hittast og avtala verer at her skulle færre undra venja saman. Bilverstavren som Roy arbeider av la av gøtene Union Avenue nummer 390 i Memphis. Langer nirri i gøtene av Union Avenue nummer 206 la eit plati opptukke høle. Det var Sun Studio. Eieren var Sam Phillips. Vi høyra Luther played the boogie, Johnny Cash eier år og lea. Sankrunde tiden opp, 30. juli, under John Ruffin Maltrush, ui Sonne Studio.

0: Now Den Luther play the boogie strain.
1: John kjente etter opptøkehølet, og han har rent at ringt til Sam Phillips og spurt om han kunne slippe gjøre en gospelplate. Hette er Sam Phillips ongan ho ui, så her kom ongen av til å ille. Men John han gav det ikke så. Han møter opp i sånn studio og vil slippe tåse vid Sam Phillips. Hette etnast. Sam og John setter seg så nyer, og John spiller negra sangefirum, som Hank Snow og Jimmy Rogers hadde gjort. Sam spyr så John om han hever negra sanger som han sjølver hadde gjort. Og så synger John Folsom Prison Blues og Hey Porter, som han hadde gjort i Tyskland. Prater gonger, og Sam spurte nu John om han hever negra tåndakar bølg. Her så gjør John, men sier at her er jo ikke samanspalder enn. Vi høyrer her, There You Go, Johnny Cash år og le, og sangren spalder inn den 8. mai 1905 og i sånn studio. You

i mai måna i 1905 John, saman við Marshall Grant og Luther Perkins, atur í sann studio. Hesa fer til master upptökur. Spaldir vera Hey Porter og Cry, Cry, Cry. Nú var ta komið so mykje lengt at ein single plata skuldi gevast út. Ta spyr Sam Phillips kussu tónleikar bølgrun eitir. Ta er høtt og ikkje navn. John skeið upp að nevna bølgjun The Tennessee 3, sjálft um ongin av dæmon komur staten og Tennessee edla hei rötur her. Marshall Grant skeið upp að nevna bølgjun John Cash and the Tennessee 2. Men Sam Phillips held ikkje at navni John vendi sér til ta unga attali. Han skeið tog upp navni Johnny Cash and the Tennessee 2. John var ikkje så fein om hetta navni han byrja vi. Sambarst, ensk føresk årabogjene mersi navni Johnny eisne skolkur eller fynubadje. Han helta huska ikkje til ein macho mann. Men han etterlykar, og kjemur sattni i løyven at elska bruka til kjendu årene Hello, I'm Johnny Cash, hverja fyrir en konsert byrja i. Tar avtala eisne gustar skulle byta, gustar nek skulle fettla og i tarra parst til som kom inn av sølene av singleplatene. Johnny Cash skulle få 40%, Marshall Grant og Luther Perkins 30% i part. Og navnet hekk vi. Han skifte navn trutja ferer i 5 år fra 1908 til 1905. Da han får inn i herren som 18 år gammal og i 1908 ber han navnet J.R. Cash, og i herren fer han opprona navn i atter John Ray Cash til 1905, ta i Sam Phillips gjever honom listafalkanavne Johnny Cash. Vid høyra, Cry, Cry, Cry, Johnny Cash eir år og le. Opptøkken ikkje dagfest, men mett av det gjørt i mai mana i 1905, og i sånn studio.

Hette ein spennande tøy tja Johnny Cash. Han var pappa fyrir fyrste fyr, 24. mai og 1905, eier Vivian Liberto Cash eina døtter, vi fær navnet Roseanne. Cry, cry, cry, som Sam Phillips valdi a bruka av A-søyene, bleiv nummer 14 av Country Billboard hitlistanon. Hey Porter av B-søyene kom ikkje opp av lista. Singleplatan kom ut 21. juni og 1905 av Sun Record. Johnny Cash fær nå eisen i ena platekontrakt vid Sam Phillips og Sun Record. Johnny Cash, som enn hei arbeid som hur-til-hur sølemæver vid el-kvitvøren, fær sjolver ut til ter imesko utarstøyner og lyser og vimmeler singleplatene, og hon verer vel mottidgen. Og det beste av ætlun. Nashville tek vel imot henne, hovast ongen stilgittare ver vi og henne. Hetta var annars eit ljóføre som country-sangarar i Nashville brukt og negg i 1900 og holdt og kjøren. Det som avhørerne lødde til merkes var den semesta røtten av Johnny Cash, og så gitarspillet til Luther Perkins som blei nevnt Boom Chicka Boom. Etta blei sætne nevnt Rockabilly, som var en blandinger av country og rhythm and blues-sjangrene. Johnny hei nu finnes smakk fyrir jeg var plåt rut. Han fyrir atur til Sam Phillips, vi bør nu man gjerra ena singleplatt i atræt. Men Sam er nu upptidgen vi Elvis Presley, så hetta ma stekka sint. Vi tøyra Sugar Time, Charlie Phillips og Otis Eccles eier år og lea. Sangren Sugar Time som kom fram i USA i 1906 gjørtest ein landaplava. Og i Europa var det enska Alma Cogan som gjør den kjentan. Og det var ikke ovanligt at country-sangarar eiste røynde seg innan pop-tonleitjen. Møvliga hever Johnny Cash sunnje henda sangen inn for jeg tekjast pop-ungdommen.

30. juli i 1905 Johnny Cash atter i Sun Studio. Han synger inn fyra sanger, og av hesson veler Sam Phillips So Doggone Lonesome av Asuina av singleplatene. Hon veler nummer 4 av Billboard hitlistan og Folsom Prison Blues av B-Suina. Hon kommer ikke på hitlistan. Og i mean Johnny Cash hei veri i hertennastu i Landsberg i Vestertysklandi hei han seg filmen Inside the Walls of Folsom Prison. Her leie Crescent City Blues, som Gordon Jenkins hei skriva, vir spalter. Johnny snikkar han til, brøyder nøkker år, gjevur hun eit meira upptempo sni og kalla sangen Folsom Prison Blues. Han hoksar ikkje så nekk om hver eier opphavsratten til lei. Upprunalia var sangeren sungen meira i jazz-stuile. Ta vi så Johnny kjemur til Sam Phillips vi som sangen om at la samma få Tennessee Ernie Ford at synge han inn av platen, men hetta vil Johnny ikkje, sier at skal han synge inn, så skal han gjere det sjolver. Gordon Jenkins, som åtte rattende til leie, setter ikke krev imot Johnny Cash, ta i sangeren kommer ut av singleplatte den 15. desember 1905 og trus. Det er ikke før enn 1906 trus. Ta erta av Johnny Cash, 12 år sattende, spiller sangen av beinleis konsertopptøkket ur Folsom fangslenen i Kalifornien. Hetta fører nå til Gordon Jenkins gir krav oppa lei. Og så gjerne standa bager som leskrivarar. Søvan sier at Johnny Cash betaler Gordon Jenkins $75,000 fyrir hansara part i sangen. Nu høyra vi Train of Love, Johnny Cash eir år og lei. Sangren tigen opp i Sun Studio den 8. mai 1906.

Og einare konsertfer i Texas saman vi vimmannen og Carl Perkins sida tarpeir av hotellkammeren og prata om sangen Because You're Mine. Carl byr Johnny kom i bojina hitjet gånefeltje, ta sverra Johnny atter No, I walk the line. Esi år fengar Carl og sier vi Johnny Hatta årene du manglar til sangen og jeg halte du skal kalla sangen I walk the line. Annan april og i 1906 verður sangurin spaldur inn í Sun Studio og kemur í sölubúnar mánaðin eftir og í mai. Johnny og Luther eru á gitar og Marshall Grant á kontrabass. Og í uppruna upptökni eitt ljó sum lýtist trommuspæli við staltrakkrun, men hetta ikki svo. Johnny hei funnet ut av at om han leia en pappersløpe under strøngene oppe vid gitarhøttet, fikk han et særlig ljå av gitaren. Så han sier at Johnny brukte en dollarsegel under strøngene i opptøkene. Vi høyre eisene kjente morre tjånen. Her ljåe for utjøkene nøsene. Sankeren gjerst en klassiker, og verer uimynden av Johnny Cash. Fire brygte Walk the Line kom og en alkometre blei oppfunnet. Ta brukte løggreglene i USA hetta som matestokk av kanna om en bilførare var drutjen eller ikke. Bilføraren blei byen om å komme ut av bilen og genga fot for fot et mistrykende av køyrevene. Var han drutjen og bryg av vinkla, blei han tidjen og kordre jegle. Merle Haggard segir eina fyrir að Johnny Cash hei ongandi gingið til mýstrykni í lúfinu. Hann hei rígjusti gröfun við súginn af venun antun til andalíu gröfun í ætla rjúsendus gröfunu. Her I Walk the Line, Johnny Cash ær orulega.

I Walk the Line tja Johnny Cash blei nummer 1 av Billboard hitlistan. Og Grand Ole Opry i Nashville var ut i etronom er få han som gestasangare. Og han fer at vita at han skal spela vi i en show som Carl Smith og June Carter høttu. Så nu var leia manni a koma kvinnene nær som han i Dalton så han batna Arne Heiver forelska rui. Han er ångkant i tåsa vid June Carter. Ta ui Johnny Cash og June Carter fyrir fyrste fyr møtast at han fyrir paddlen av Grand Ole Opry av Ryman Auditorium tan 7. juli ui 1906 fyr han bænt i vil June og sier vi hana ein dag vera vid bei gift. June bleiv som vera mann bilsen av hesare stor og kærleiksvottan. Hon visste ikkje av mævren som stod i vrævene og i 16 år hei vært løgneliga forelskar igjen. June var ta gift vid Carl Smith som stod ut i apatlen og skulle råpa June inn av Sintja, men hon hei steg så mykje tatt og pæt Johnny Cash at knappar i kjålan hon var ui var fløkter i strøntjene av gitaren. Kjålvande blei nekve låter av hesson. Vi skulle høyra Times of Wasting, Budlow Bryant eir år og leg. Hette er en opptøkka som gjørt den 20. mai i 1903 i Castle Studio i Nashville. De som synger June Carter og medvrennere Carl Smith.

Johnny Cash og Carl Smith, Maver June Carter, Geras nu vimmen, Bayer, Domto der en Lutland. Ei kvöldu var Carl færne bojen vid bilen hon, møvliga hever han møtt Johnny Cash inni a Tootsie Bar, her var det olja drutje. Ta i leien skal jeg just heimaster til husene tja Carl og June, bjóar Johnny sær a vera sjåfør, kjolt om han var lykka drutjen som Carl. Husene tja daimon var byggt ur trea, og lau fyrir endan av einar brekko. Ta i der narkast husene Trusti Johnny a skæva bedal, han skæl bremsa, men sette foten av spitaren. Vi tog urslite av grånen av bilen og endar inn i stoven. Herr June var stød, saman vi døtrene som la i vøk. Sjålvande blei June kjelka av oss hun, knapplega at her var grånen av en bil inn i stoven. Hun fyrir så tom og ser hver personene er og i hver instante der er jo i. Bager deia drukner. Som vera mann loste June av og for a kjelta vi så inne snjødl og rødt. Og Johnny, som fyrir fyrste fyrir nu ser June Carter åa, motla fyrir seg sjolvan, hon skal eina fyrir vera kona moin. Men, det skulle genga 12 år til det giftost, og her lå hon nekver trobeleikar fyrir framman, beitja Johnny Cash og June Carter Smith. Vi høyra Big River, Johnny Cash eir år og le. Sangeren tigen opp i Sun Studio den 12. november i 1921.

Johnny fer du heimatur til Memphis, men June fer ikkje ur tonken og ånen. Nekver av sangen hun han synger hesa tøyina er at meta som kærlagsanger til June, og en troan etter eina fer at eia June Carter som kona. Om sommare 1906 fer Sam Phillips ser ein opptøkkehjelper mann, og hetta vær Jack Clement. Seitne fer han tjanavne Cowboy Jack. Hetta kom av at han radde så ytla hester. Einar fyrir han skulle røyna røya ein heste trakkar hesteren nyra fotablei av Jack, som sjølvande fikk eggvillig ilt av hesson. Han kom omgant jo på hesten, men gjør en sang, Cowboy Hate Horses, og så blei navn i hengande. Johnny Cash og Jack Clement gerast viner og vera der fyrir løyve. Jack hefur gó evne a få at a besta bústur úr enn hos hangara. Han utbyggvin danselærare og hefur tokka til allan tónleik. Han dó vel a spela gittar og damar vel a spela Hawaii tónleik a dobro. Så Johnny segi eina fyrir spölni at han burdi haft tjánavni Ananas Jack i stein fyrir Cowboy Jack. Her ein sangur tja Jack Clement som eir bæg orulea, spaldur inn i Sun Studio, 9. april i 1908. Guess thing happened that way.

Jack Clement er gav å skrive sanger, og er flere sanger som Johnny Cash synger, så som Ballad of a Teenage Queen og Guess Things Happen That Way. Og 1906 blir et strutje år til Johnny Cash. Han ofte i sånn studio, tykker plater opp, konserter i Skrånne, og feraløyve vinner alt samt mer og passe. Og medan Johnny Cash hei vært i Hermaur i Landsberg og i Tyskland, hei han sett filmen om fengarnar og i folk som fengslen. Hetta gjør at han fær en seljan tokka til fengar i fengslen, og vidjar han Huntsville fengsli i Texas og i 1906 og alt trus, og heldur en konsert her. Nujars det, og i 1908 og alt trus, framfører Johnny Cash fyrir fengun i San Quentin fengslen i California fyrir fyrst og fyrir. Nere i salen sider fengen nummer 45200 og lortar. Etter var ingen annar enn Merle Haggard, som satt innenfor stolter. Johnny Cash og Jack Clement eier år og lær til sangen Life Goes On. Eisen hese sangerne tidsen opp i sånn studio 15. mai og innenfor 1908.

Råkota Løyvi og i opptøkket hølen sammen ved konsertferien gjør at og i 1920 og altrus byrja kreftene av Gengunda. Johnny Cash gremer seg for Gordon Terry som var en violintonleikar i Ubalchen og Jafferen Husky. Gordon Terry ber Johnny Cash teka en amfetamintablett. Så i det gjør du at det er store støttene for å peppa seg opp av en færvera paddelen. Johnny ger etter ravnen, og hetta hjelper vel. Ja, så vel, at han blir av henger av hese norslene, og seitene det om å takke lov i avn. Amfetamintabletten blei negg nytt av teimen amerikanske flåskiparen som under seitene hamspartiet flå og bomboturer ur Englande og lengt inn i Tyskland. Etter hver fyrt av mest har gjort om nottene, og brukte å ta amfetamintabletter at halda seg vaknar av turen. Sette, ta i krutje endar, viser det seg at dette rusene kommer i omfær og i nødja vittla rockabilly tonleggere omkvarven, her du alltid skulle vise det i toppform. Om dagen kor du stjøtnene rundt i oppnån Cadillac-bilen og omkvølte, skulle du ta underhalda og i flere timer av paddle. Hetta helt ongen til i longtun. Tøyen tja Johnny Cash og Sun Record fra 1905 til 1908 at meta som den beste tøyen tjån. Han drekker ei synder, men eisne byrjaur at teka amfetamintabletter. Henda sendingen nu kommet at enda. Oddbjørn Voxlui hever skriva handrit og valgt tonleggen. Vi savner noen Malena Clemensen, tøkninger Heini Holm Johansen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi tar her til senast I Forgot to Remember to Forget, Stan Kessler og Charlie Feathers i år og lær. Henda opptøkka fra 16. juli i 1908 og i sånne studio. Det Charlie Rich som spiller av klaveret.

0: I thought I heard Buddy Bolden say, I mean, I heard Buddy Bolden say.
1: Og så det skrajen til åkken 17. parsten, vi det var tøyende nå, og så igjen gjør sånne mersestøyen til røyer vi har en tøyende. Etter deg, med min nøst, under sending, her jeg var nærke til Lauro Johansen ur Havn, og sending til hver første forsendt, og i 2016, til å gå ut 13.00 til deres kroner klokken 3, og klokken 4, Sanger ur munnen. Løyve, Gunnar Nalsø heter Esther Kristiansen. Vi sender måned klokken 5, etter 3. sending, og i Røtjøk Torben Nilsen, og vi tar på tøyende klokken 6.
2: Mannadein kommer 3. parster i senderøyene, og kjør under truste. Han snur seg om til averskan som vinnerløyve av landet, hever av nattturene og truneien til følge.
3: Vi tar noen folk som tar avgjører, som tar støy i åkersvegna søvlen retten til tja framløyslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløysla nå og døven månande måra larmande enn hun var fyrir tøyene.
4: Heimafri ved stående og gjennom desperation, kjør folk til å få fri.
5: Det skal helst være såleis at vi kan leve i just landet her på en sammen i sort og semje.
4: Heima vid er at vi fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så heima nevann gjørs det som vi har gjørst.
2: Og kjør under truste, 3. parster månedegjen etter togjentene klokken 5.
1: Og nå klokken 2.
6: Folk øye reagerer, ta i ånd og takke rosevne og innan allmenn og rome. Det heldte Barbara Djurus, som har allmenn milen på Facebook, har grått fra en i hending av G-festivalen om vi mykskiftet.
7: Jeg spør jo sånn at han som arbeider her, og som baser noen, og sier at er helt enn som tid går til at folk sitter og takke rosevner inni tjadikken.
6: Granskar Jontras kvinn Nebbasilden, ikke vil kanna møyre, tog hun over en likla støvå. Men vi vet ikke om vi gjør dere inn at de øker nebbaselden hele til.
8: Det er sint og ondtrunner verst at man ikke hygger nærre at nebbaselden tar hun viser seg å ha disse her likla støvende.
6: Storeldren og i Krokstads elva og i Drammen og i Norra blir jeg helst av noen øyeppe, etter å vite at det er fest i øya seg selv om. Det sier norska politiet. Vi börjar vid Rosaunon av G-festivalen. Då är folk och jag reagerar, tar i åndortacka Rosaunon och gör någon allmän rome. Det heter Barbara Djurus som har allmänna milen om Facebook och grött från en händning av G-festivalen om vikerskiftet. Barbara Djurus arbetar vid Böttnån och Ungkån i Torsjöna kommunen.
9: Hvordan skulle folk i en allmenn rom bære seg at ånden kom inn i hølet og settes nyr at njøter rosene? Nega såleis hokser Barbara Djurus etter hun av G-festivalen og fyrir en henting ta nøkker ung folk sett seg å snusa kokain. Vid mot hår å si at dette er det jeg ikke parter av, jeg gav det ikke at rosevne være tidsen her. Såleis skriver Barbara Djurus og allmenn milen på Facebook. Greinen til henne er finnet mer enn 630 likes, og er lotet om av 424. Barbara, kan du i stort og sige hvordan du opplevde disse hendelsene?
7: Nå var vi til G-festivalen, og G-festivalen er en virkelig god festival, og jeg skal understryke og si at det er nemlig at det som jeg også skriver i grøn, er at det er en festival for alle atterlig. Det som så henter om kvalitet, det er at vi får inn i en bas, og her sitter vi fløyre og leier godt. Så kommer tre ungfolk inn og setter seg i midten noen. Så teker han øyne dronkeren en telefon opp, og legger kvitt pulver av telefonene. Og teker så avisa kors opp, og begynner å lukke som at knuse tar målene, tar kvitt målene som er just kvitt pulver noen. Først halte vi at det skjedde, og da jeg så i sånne unge dronkeren teker ut og rører opp lommene og skal til inntekke der her, så sørte jeg at de som er rundt om meg, at de sitter ved en øyelig alvor som hun uttrykker i anledning noen, og folk er jo kjelka i faktisk. Jeg røyser meg så opp og sier, hva er dette her for noe? Altså, er dette her er altså ikke godt.

0: Og jeg spør jo så han som arbeider her, og som bas noen, og sier at er helt annet som tid går til at folk sitter og tar rosevner inn i tjadikken. Vi kommer til å si så, ja, men hva skal jeg gjøre? Jeg får jo ikke gjøre det, og føler som bor seg fra etter. Og jeg sier så at dette her, dette går til ikke. Dette her vil jeg altså ikke være en parstre, og det enda så vidt jeg at jeg blir så jeg sier færre ut. Jeg sier unngå, det er færre så ut på en av veien, og det er ikke høyestak. Men kjelkeren sitter stadigvæk.
1: Men Barbara, hva er det du ikke yngst å vite hva folk er gjør til at de kommer ut for luknende hendinger som du opplevde dette kvalitet og gjør?
0: Jeg har ikke tro at det var så ekstremt, og at det er en sånn lykke sæle. De unge, det var som om de rørte deg slett ikke at jeg reagerer så ekvislet, og han som arbeidte gjør han for lykke som at det arbeides, og det er lykke som helt av frem at dette her er bare en vanlig gjørende sted. Jeg har yngst til at vi ødler var nok bedre til å reagere. Faktisk så burde vi ødler være fyrrøyga i kanskje, omkors vekkene, utvisst til at vi kunne komme ut fyrre, at vi sørte at omkors til gruse under til vi dere festivalet. Og så kan man så huske etter at, ja, men Barbara, det er jo til eisen at vite at det er jo første festival, så skal du råkne vi oss til gruse under. Nei, jeg forventer ikke at folk tar gruse under. Og derfor, jeg får aldri noe god takke til at folk tar gruse under nærkere stedet i forrige. Og jeg får ikke vennja med vi til. Det kommer alt sånn å være mye normale gjerne stedet.
2: Det sier Barbara Djurus som starvast av Batna og ungdomsdøltene til Torsjønner kommune. Løkreglene har ikke finnet noen fra på han om hendingsene, opplyser vakthavene til politistøyene i havn. Johan Morsensen leier til rettes. Og mer om det samme, vi tar nå i telefonen Sikvor Laksa, Stjøra av G-festivalen, og vi har hørt Barbara Djuro skrive fra en hending ved Rosaunen av G-festivalen. Her var tid på av politien fra om hendelsen.
3: Jo, nei, det har vi ikke, og det er av til simpel grunn til at jeg sa det ikke, for jeg sa det av søgene til Barbara. Og AG-festivalen har vært tannpolitikk, at hvis vi sørger nærke av sårene, så har vi sagt hvis det er for ikke åkne at de ikke skulle lese seg ut ut da, men sier bøgnes politiene fra bøgnes veiene. Så vi har alltid ikke at dette er en arbeid vi kunne lese av åkere folk som i fleste fører ned i skjoldbøyen, at lese seg ut ut ut ut, at vi kjenner til at det er et øyelig harsmiljø og så videre, ja. Så vi har alltid hatt politimål, og vi har hatt meldet det hvis vi visste det.
2: Men du sier at du fikk vite om det 18 år, eller at du såst 18 år. Hva gjør det så utørselig vis og utørselig hendingsene?
3: Ja, jeg har alltid det utrolig trobelt ikke å kunne gjøre når vi vet det. At det er som sagt et politimål, og jeg vet ikke hva jeg følte seg ned og hva jeg hendte her, men dere folk er opp. Framan undan kunde jag om att det skulle se fra rätta sted som vi talte i politiet. Och till ska vi repetera uppåt kraftigare nästa år. Vi har omkant att uppleva att säga allt det här. Så, och kanske är det här just när jag tecknar på en samtlaslig antropolog att vi har en nekomaterusen ner och alltså florerar nekmar än det här och görs.
2: Kvart kjer G-festivalen for jeg slipper undan at folk takker rosene til dem av festivalen?
3: Altså, jeg har alltid sagt en sintersnedig spørning. Altså, vi får absolutt ikke gjørst vi rosene strålplagene i førjen, utan at bare se fra og at ikke tolerere det. Det gjør vi ikke. Men at bidra seg inn at vi som festivaler kan løse rosene strålplagene, det vil det være naivt helt. Hvis jeg kunne det, så er jeg kjørst.
2: Men her var tiden ikke etter litt vi er lovlig om rusevnen?
3: Altså, politiet er etter litt vi er lovlig om rusevnen, og ikke G-festivalen, et eller annet annet festival. Altså, vi da var... Men det ringte nok til å sjekke om folk har fløsker, vin og så videre, men rusevnen er... Ja, jeg vet ikke hvordan man gjør det. Det klarer vi ikke, altså, vi tar vi ikke... Altså, hvordan skjer man har flått til noen, eller hvordan skjer politiet? Hvis dere kunne lære oss det, så kunne vi det. Så det er ferien gjørst da. Men vi tog ikke gjøre det.
2: Her søgnast, hever hendt en hendingen og områden gjørst at de fører ganske brøyde mannagangres nødt til å etnå vi etter litt til at undervøyde dem?
3: Jeg halte ikke at det var noe galt vi undervøyder noen sjokken. Av festivalen er jo øyne folk som er og kjølp på inn, som sagt, og jeg sikker at vi kommer at skrive og uttale kunninger som vi har, for at vi ikke at undervøyder noen øyne skjer, og at vi er en sånn før skulle til øyne har sagt fra.
2: Takk for Sigvor Laksa, stjøri av G-festivalen.
3: Ja, selv takk.
2: Vi får til neste togjentene. Nøppasilden har en likla støv som føje, bæg tja sjåfokle og tja torske. Det sier Kirsten Eliasen, granskare, og som Øystein Gjørs utskriver en av PAD om nøppasild. Og hun legger til at vi vet ikke hver nøppasilden og du vet at vi heller ikke om vi gjør noen inn og at de øker her nøppasilden heller til.
4: Sikkert er vi veldig høyt til å skjønne som jeg får måneder inn her. Og som her står han og bor fra, så er det bare litt av gråre og enkelen, til snakk til av enkelen. Så det trykker vi øyne vel at det kanskje ikke stender så vel til å se folkene vi gjør.
5: Og i undanfarende vike greide Jens Kjell Jensen folklakønner fra at Lytel og Angen Lundi er at sutja, og at årsøkjen helst at han hever å luftla føge. Kirsten Eliasen, granskare, hever gjørst PhD om nebbasilt.
4: Nebbasilt er en nok så spesiell fiskur, og i så måte at hun grever seg nyer, at han vet den, og fer akkurat som er uaslea av hi, eller så. Og så er det så øyla tenkt av at hun orsko, orskene hun samlar sammen, og er det framman undan, og høytar det er hun vet sin, møyra orsko brukar hun.
5: Hon greier fra at just nebbasild hever eina særliga støve som føge, bæg tja sjåfugle og tja vinnelige tutningamiklun fiskasløven.
4: Nebbasilden er øyla orskerøyk, så sjåfuglen fær nekva orsko fyrir innsatsen vi etta nebbasild, og det viser jeg gjerra hana til å være øyla tutningamikl, men særlig òsne atur ui, som om at den vinnelige tutningamiklo fiskasløven mitt eller annet torskje, at den nebbasilda stånen hever det godt, så hever torsken da òsne godt. Så det er en sånn likla erst, da det kommer til bæg, sjåfugl og fisk.
5: Ta vid nu vita hvordan tutningar Mikkel nebbasilden så åtte vid at kanna henne meire, helter Kirsten Eliasen.
4: Det er sint og undronarverst at man ikke hygger nærri at nebbasilden tar hun vise seg å hava hese her likla støvna. Og til døgn sett her vi at hun grever seg ned i sandbåt, så vet man ikke om man eventuelt gjør inntriv av økjer her hun helter til, bare at man ikke vet det til døgn.
5: Ta oss at vi ikke vet akkurat hva støyen gjør, er det tatt sier?
4: Ja.
5: Spurt hver i atøk vi kunne gjøre om vi vilja nebbasildene vel, ens og taimon fukla og fiskasløven som heva nebbasildene som føje, sverer hon mellom anna såleis.
4: Hvis man vet hva for økjer og nebbasilden helder til, og hva for sambottner, nebbasilden helder til her rundt om okken, alangrunnen, så er drivet botnen her fri. Det vil det så absolutt være mitt første på et atak her man utørselig kan gå så ikke lette støyne på om han har byr og kjenne på seg.
2: Det sier Kirsten Eliasen gransker vi PAD om nebbasilt. Jekvann Jakobsson kjørte innsleie. Og en ferieløyere om vikeskiftet vustre av landen om. Han røysene finner ikke bøt, men hvordan stor bøten hvis det vaktløyeren til Boltinen ikke i morgen. Ferieløyeren som ikke over Europa, har i kvart til arbeids eller oppgjørsløyve. Vi kommer til å være i fargen under kravikor. Og et annet lukknende mål om en annen ferieløyere, men det målet ikke avgrøtt enn. Målen lykkes, men vi kommer til å ikke være ønskjønt i fargen. Det målet vil helst avgrøtt og en av første døvenen. Og til norra, eldren byrja i helst av en øyappe, etla vi at det fest i ui av seg sjolvom. Det skriver Drammens tidende som har oppløsgrannar fra Boltinon. Ongen er under illekrona etla akard og fyrir nakka av lovligt. Staur eldren og i Krokstads elva og i Drammen i norra har vi gjørst av 400 folk er flott bostor. Fløyre enn 100 hus etla uibur er brent. Het er helst størst i eldre i norra i møyre enn 100 år. og av er foreldre frutjade en klokkan halvgum fyra og gjennom rehuset. Så gjennom brøtt i eldren seg til flere rehus og andre hus og gjøtsnum. Bor ikke fra at nekker i sakna vår. Tvei folk er ferna sjukhus ved røykskeia. Kalle Vårfjell, doldarløyere i Sløtjelinen og Drammansøtjelinen, sier såleis ved NRK om støvene, nå til å komme frem at med den andre Sløtjelisløyeren i Øtjelinen har mistet sin hus, tog det her i brunnen og i grunn.
6: Det døft. Vi berørt vi også. Så det, vi kjenner virkelig på, det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det, berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi berørt, vi også.
2: Hauas eldre nå mest som slaktor, ikke holdt temerhalt av eldene. Slaktelene spoler enn, og seks tyrler i økene og støyde vatten og divor. Politiet har byrst øke av, og folk slipper ikke til sin egne hjem, til å gist av gistingar huset. En føreskur stuttlaga bátur veri jar sløypa over til Vestbørrafjørð og Hetlandi. Det var klokkan 2 minutter i 8 og i jar og nottina at MRCC fekk fraboan fra kýparnan og en føreskur stuttlaga bátu at det var det finnkje maskinbrek vestan fyrir Hetland. Bó blei sendt etter hjálp ur Hetlandi og kom en hetlenskur bjargjengar bátur honom til hjálpar. Uppgávan tók 13 tímar. Og fyrra dagen fikk en utlensk kvinna skeia vid trælanøypna. Tirla var sendt etter kvinne, og kvinna var flott av landsjukrahuset. Og vevurvannar, lyte låt vestan minni en 5 meter om sekunde. Iver over skutsju og torst, etla tam, etla mjørstju i støvun, men òsens sjølglottar i støvun undan attene. Hiten und dagen vi mittlen 11 og 16 sti, og nottena mittlen 19 og 12. Og vi har vært i det med et eller annet hørst at folk øye reagerer til ånden takker rosevne og gjennom allmenne rommet. Det heldur Barbara Djurus som allmenne milen om Facebook har grått fra en hending av G-festivalen og vikskiften. Sigur Laksa stjør av G-festivalen og sier at G-festivalen har tatt grøye politikk at starfer skulle bo av politien og fra om det suttet at folk takker ulovlig rosevne evne. G-festivalen för helst att göra hända politiken möjra gröjan till kommande festival. Och granskar ju ontrask för Nebbasilden inte vill kanna möjra till hon över en likla stövån, men vi vet inte om vi gör och kan inna att de ökar Nebbasilden helt till. Tekniker ju det är Björn Hesse Bäck, sändningen gör det Johan Morstensen och Frans Jensen som ösner var i utvarstövna.
7: Gjærarfer, Magnus Johansen, fyrtlegrævar ur Akranes kyrkje og i Oslande, torsdagen, 21. juli, klokkan 13. Og jeg skal lese en av kunnskjer, og hun er fra Torsanar kommune. Omvekri er til Viltar, vi er normalt i arbeidet just av veien, og i Steinatune, og i kvöld. Tog vi stongt for i atlare fersle fra i kvöld klokkan 20 til mannamorgon klokkan 6. Bosleien stukkar som Leisa Køyra klokkan 20. Torsanar kommuna.
8: Og nå er Sonne Merstein til Røyar vi har om togjenten.

Det var underholdt av besta slæge, ta England og Frakland og Gjørskvölde spalt og dysten om trea plass og i høymenta spelen under fotbollte. England vann en avvanlig malrykkan dyst i Miami. Ikke fargen tutsjemal var det skåten og i hæson markottlige dyste, og ta var ikke nøyut vi omdyste. Dysteren som kvargen parsteren leie og jeg spela, og negv tog hans helter ikke hyrdig at hitje et. Men ta i livet vær, høyde flere i hova råpa og mater, skriver BBC. Bonkers but brilliant, skriver Daily Mail i morgen. Omskriva, fjas og fjant, men fantastiskt fjas og fjant. Sjålt fremsta franska idrottaravisen L'Équipe, som gav illt av seg om ussalige franska avrige i fyrre halvleikjem, gav seg til endans iver, og sette som iverskrift i vertisten, våre som hatujar skreit løse. Spelare som mest har vært i eikamenn i enda spillene, slå på eisen oppe i parste jar. En damer av vinardiste loar ofte oppe vid slugundiston, og i FIFA nu er ferdig kallet bronsefinalene, og som tapande liene i holdfinalene spela. Ofta suttjast bare parstar spela mer frutt, sleppa kanska teimen og nesinter. Verjespelet var så som så, særlig at høytest fransmenn og i fyrre holdet ikke løyde fuser at renna nøye og metrene og i verjeparsten noen kvar for gjøren. Og alle spillere finner til høve å dosa seg og vise sine tjenester. Hette gikk nå til enska lije til fullnær mot fransk og HM-favoritten og i nesten gjør det seg først komme. Holdagsstøven var 4-0. Men, og i sættna holda ikkje kolveltist alt. Venjaren Didier Deschamps, og nu Jeffst, som åttamæver fyrir franska fotbollslandslige, manna var Jimmy Svinnon mannon eina ordan skorflantje og i holda ikkje noen. Nu koma nokkje spelare av vötlen, fyrir tær som dumpa av i fyrir holda ikkje. Brøytingarnar og hokkborren Reinvi alt fyrir eitt. Nu sås Leblø, syna til spelet, som hava finnje mong a skuira dar besta fotbollslandsli i heimenon. Bretar voru tekner av bole, to i arendar fink i områdsem, høyde fransmenn svære atter vi trimon malon i eit køyr etter slukken 20 minutton. Nustane rakna i Thomas Tuchel vi og enska bunchenon. Han fekk omsøyer oppi le, at teka mest utlikva av spelarne av vatlnon, og senda nokkur av utkvild og essunon av vötlen fyrir hinar. Ta munai. Ikki minst løypte Jude Bellingham kvökk av franska lige, visunon Aymans etkjeron. Honon etnægis til en dans at avgjera distan visunon Aymans avrige til 6-4 til Ongland. Distan gjørte stor uppreisen fyrir Arsenal-vönchen på Kaya Sakam, som hever haft avmarskajan leiklut og i HM Kappingsne. Saka en skjeit hattrykk, gjørte tru av enska malnon og i 6-4 sigrunon. Tria plasset er besta urslit jo Anglante og i HM Fobolti og i Trusjoar. Einast af ferien at Angland hever veri hemsmeistare, ver tatar av heimavötle vunne og i 1906 og Trus. Vestam framherjen Geoff Hurst, og i skjeit hattrykk og i minnelig og finalen i Wembley mot Vestertysklandet, som enda i 4-2, en eneste av tamen Etlevi og Enska Linon, som var i av Vøtlenon og i finaludisten om 4-3-åren søgjene, og i framvide Sera Løyve. Hiner, og vi kunne nevne der, Gordon Banks, George Cohen, Ray Wilson, Nobby Stiles, Jackie Charlton, Bobby Moore, Alan Ball, Bobby Charlton, Martin Peters og Roger Hunt, tar er og atler farnir om søyn. Ongland hever trutjarferir veri i holdfinalen og i HM enda spølun, søyan etter vunn og kappinsjena, og te i 1995, og i 2018, og atter i år. Men hesar trutjarferirna hever ikkje etnast a spelas jo i finalen. Og nustan i etna i stemmen a vinna distin om trea plosse. Hette til i fyrsta ferien søyan etter okna hos her HM Gotli 36, at Ongland vinner heiersmerskje ui HM enda spelun. Franske venjaren Didier Deschamps teker av seg skyldene fyrir avsyren i Miami i Gjørskvölde. I avsannet er at hokkboreren var ikke den rette.
Det er takte som våre spillerne og i hoene langt og farnere i sommerfrøy. Avrige og i fyrre halvleitje var under alt lamarsk. Og en lykkeparen Kylian Mbappé har mast at spillerne ikke våre mentor er djeva vennjerne ena. En gleseligere kjellene endes denne jar. Vi hadde sett at fyrre spillerne rymmerdest der til heiers, men vi lorskav og i alle kommet. Skommen er okkara. Jeg fyrir jeg takka der fyrir alt det som du hever givet mer. Det hever veri ein framvursarattur at ombo Frakland under Tynare Lashle, sier Kylian Mbappé. Mbappé skjeit 2 av franske malen under Gjørskvalde og nå toppskjøtte i HMK-pinsjene. Men Messi kan få franske toppskjøtten atter, verer han mittlen malskjøttene i kvöld. Mbappé hever nå skåttet 2 mal i enda spillen. Det er ikke hent siden Gerd Müller skjedde touchemål for Vestertyskland og i enda spillene i Mexico i 1924. Sammenlagt hever Mbappé skått i 22 mål og i HM enda spillene. Messi hever skått i alt 21 mål. Franske forsiden Emmanuel Macron hever eisende lett i helsa fra førende franske landslidsvenngjerne. Et kapittel i fransk om fotboll gir avskriver han. Takk Didier Deschamps, fyrir tar munke og glæmante løtenar, fyrir glæseli og sikranar, bægi som spælar i og venjar dem, og takk fyrir at hava vermt fransko folkasalina hes i arenan, stendur og i allmenn og kvövene fra Macron til Deschamps. Og nu samstundes greit at nudger venjaren tja fraklante verer fyrverante franske storlegaren Zinedine Zidane. Tryggvasta HM enda spelje fotboll til Nekrantøy endar ui kvöld. Ta verir hinn sænaste, er vi alt 104 distund som spalter eru hissar 5 vikunar sujan i enda spelje byrjaje, Brukslaver ui gongt, ui New Jersey, ui New York utrygjene. Nu eru bara 2 li etter av temon 8-4 som høttu spaltsi ui enda spelje. Det er vera heimsmeisterne ur Argentina mot Europamesterne ur Spania. Spania er i HM-finalen i Øren sinne. Fyrsta ferien var i 2012. Ta vunnet Spania-Olar-finalene mot Hollande og i Sør-Afrika. Antjemal kom i vanligere leiktøy, men i omtist noen etnagist Iniesta er sjåta sigersmålet til 1-0. Argentina hever heldre glaseligere i HM-søvi enn Spania. Hette kjent affæren at Argentina annar parsteren og gjennar i HM-finalen. Trudjarferer hever Argentina veri hemsmeisteren. Fyrsta HM-siren agnavudar skjer av heimavøtle i 1928. Tei og Arne rådde ytla gittna hernavarstøyre til Jorge Videla fyrir borgon. Mannarattenda fællesskaper vilje halta at styre bænti ærenda lest fyrir alai 30.000 Argentinon og i Videla og hans herra lagsbrøver metto som anstøyngar. Megin parsteren kvarv og gatu föran hot, ofta og nott. Argentinska herna var styre fall vi Falklandsgrunnen under 1922 då Margaret Thatcher sendte bresk og strusmeina sover i Atlantsevet er berja nye røntenar til herna var støyrenon er teka Falklands ødjanar og i Londone bæje kanaser. Mario Kempes var argentinska hetjan under 1928 og toppskjøtte i HM-enda spelnon og heimavøtlen. Finalodisten i Buenos Aires vunn og argentinar trojait og Hollande. Annar HM-sigeren var vunnen i Mexiko under 1946, da var Diego Maradona hetjan og i bæravøtlen. 3 HM-sigeren var så vunnen i Qatar i 2022. Finalen mellom Argentina og Frakland var et ordans brek. Dysteren enda i 3-3, Messi skje 2 av malen til Argentina og Mbappé ødel 3 til Fraklandet. Finalen var loksens avgjørt ved Brosbørskun, da vann Argentina. Stora stjötnan av argentinska landslinjen är hinn nu 23 år gamle Lionel Messi. Argentina var i flera år i tvistöve om Messi. Det tog igen omgående jag vill vara tillsyn som Maradona. Messi är född och uppvuxen i Rosario, men får långt 13 år gammal till FC Barcelona och i Spania. Familjen får vi honom och bosättes där.
Messi fikk så en verilig av fotballsoppvøkster i Barcelona. Og i Håan og Argentinon var Messi en som rymte fra Damon, og som måtte halte seg være og gåan til å bygge i Argentina, så leis vi kvart sagt. Det bøtte jeg heller ikke om at Messi at skiftet ikke ville spille for Argentina. Akkurat fikk han korten i å leide atter og slåene, og etter HM-serien i 2022 kjente han av første sinne fløven av folksens tokka, og at landsmenn hans er av Vottavån og virkjenning som goddomlige spillere av gjennomføtte vi ein og til Maradona. Argentina skal nå spille HM-finale mot Spania, som er mer enn 300 år heie Argentina som tjaland. Ikke før 1816 etnægist Argentina er gjerra seg lest av hæsson åtje og kjipa seg som kjallstøvet land. Meienparstren av argentinska fölksjønnen hever europeiskan opprona, flere hever røtter i nettopp Spania, men kanskje oppadder flere i Italia. Det særlige vi nuværende spanska landslinjen at ønsken spiller i ur kongelige storfellene og Real Madrid vi. Mestaralige FC Barcelona atter imot sera vel om på landslinjen. Hene ikke farge nødje spillere hesa fyr. Tilståttlager kan være nevnt at mest løsninger og hoved landslutner i Spania, Katalonia og Baskalante har klagt broverparsten av spillerne av nuværende spanska landslinjen. Nutsche fattur uppvaksner i Katalonia og fyra i Baskalanden. Det man tyvärr lagt noen spise med at katalonar og baskar tær som nu sauna fölkje om alt landet standa saman om endarstaten Spania. HM-finalen i kvöld verir örvuse enn vid er vonvi. Vujagetner sankarar fer at underhalta i Hollajnon. Madonna, Shakira og Justin Bieber om mittlen store navnene av skronne. Hedda Lugis Maratoy som pleier å være til underhals ta årlige Super Bowl-finalen i USA av skronne. Det blir især at holdleggeren verer tvifalt så lenker som vant. Jeg kan være lagt av treet at Shakira, som atta ur Kolumbia, var en økker av gift ved Barcelona-spilleren Piqué, som var vidt å vinne Spania, HM-serien i 2012. Finaledestren begynner klokken 20 akkurat tog i kveld, kringvarpet samsenter og i Sjønvarpenån, og han begynner være sendt ur New Jersey langt klokken 5 minutter og 6 i kveld. Senest HM-togjentene være i morgen.

0: Vi tar her folk av velbaste kvø av vysene. Her stod en red fra Kolding by, og vi danser av velbaste 18. februar 1965. Det var Hans Poulsen og Kibay. Vysene er prentet i første bindet av vysebøkene Tjavedel. Presteren Lukas Depes skriver i bøksynere Feroe et Feroe reserata i 1673 om sang, dans og kvøing i fyrjon.
1: De ikke genetike til noen unyttig tidsfordriff eller forfengelig lustighet, men mest forlyste sig med salmer at sjunke dagen i gjennom. Men ellers ut i deres brøllupper og ut i juledagene forlyste de sig med noen enfoldig dans. Ut i en krets hafende hinanden fast om hånden og sjunkende noen gamle kjempeviser. Men for argerlige leke på de tider at øffe, vidte de intet af.
0: Hva slæ av vysom talan er om, lyser Lukas Depes av Ørensteg i bøkene.
1: Den største part av befolkningen kunne fast alle gamle kempeviser, ikke alene av den gamle danske kempebok, men enda også mange andre om de norske kemper, som mulig hos andre forglemte, og her ut i frisk hukommelse, og brukes ideligen i deres dans.
0: Bøgen som Lukas Depes sier til, da han skriver at flest alle føringer do av den gamle danske kempebog av Tamp, utan iva hundredvise bogen fra 1598 til Vedel. Og i 1656, til å si av en 15 år, Arne Lukas Depes skriver hetta, korsen en annen dansk visebog prenta. Og i hese bog som hei anfalt av høyde Tragika, var det tror jeg til viser om ulykkelig en kærløyga, med den andre viseren om Ebbe Skammelsen, og det var henne elborna Mette Gjø, og i stedet for utgavene. Hun var stilt det være at det var Vedel i Øystenje i sauna sammen hese viserne. Men henne bøk var så ikke røpt den gamle danske kempebok. Og i 1695, 104 år etter at fyrre visebøkene til Vedel kom ut, gjør danske presteren og malfrøyngren Peter Skyv en av visebøk ut vi ser med lenge høyte som bøkken til Vedel heie, men vi er noen oppøyskøyde. For øget det med et antet hundrede viser om danske konger, kemper og andre, samt hosføyede antegnelser til lust og lærdom. Til å si at i hese bøk var det så med hundre visene som i bøkken til Vedel, og så hundre viser av treet. Henda bøkken vidt i oppater langre høyten, hver av mannen nevnt 200 visebøkken, Kempevisebogen, eller bare Peter Syv. Henda bøk var østene vel omtøkt bæg her og i hin Norrlanden, og vi skulle nå høre brått ur tveimån opptøkken av en vise vi ikke farri enn 200 ørendon som Peter Syv lat prenta i bøksynare. De lekte guldtaul ved breden bord, ljøvar byrjanareklan. Og i svørtje henne fyrra opptøkken vi skulle høre stævar, kallade de visene Axel og Valborg. Og søvegongten i Stottontann at riddaren Axel Tordsson, som av Vedel Roma-borgar, støkker inn av gulvet kjøs skilfølge. Her sitter frikven Julli og drottningen Malfred ved et bår og telva. Etter gulvet noen ganger smagjentan Valborg og spæler. Axel blir alsk til badne og gjever henne en guldring til minnes om at hun her vi trolova ser. Mamman og systeren til badnen mot og imøte, sier at hese bæg unko av nær skild til å være trolovaie, men hesen lustar Axel ikke etter. Først så gjerne til Rom, her han være verandig i et lovar. Tan luttla Valborg være sendt i klester at lære at seima, og nå i hun vekse til, fær hun så må høyde kjensler fyrir Axelle som han hev fyrir sær. Men, da i Axel kjemer at rojator og brittleip kjemer opp at tal mittel hese bæg, legger kongasåneren Haken og Pui. Han hefur sjálfur gott eiga til Valborg. Svarte bróur og erkabispurin Knut kemur Hagene til hjálpar og kan við einni attarbók stafesta at Axel og Valborg bæði eru sískinabörn og at tøy hefur verið blóskemt fingu dei kvast anna. Valborg verður trúlova kongasonnum í stæin og hetta valdi tøm báun Valborg og Axel miklan harm. Ta ganga nakr manair so krutch í landinum og bæði Håken og Axel rúja út at verja fedrana landi bæði rasom suju. Tar leta bæði lúiv, og Valborg tekur nú til avgjir at færa í klestur og ongandi koma út hian í attur, utan tæi hon veri borin til grævar. Vi tar da først bøndan Simon Marstensson ur Svineviken og i Bohuslen og i Svørsje, synsja fyra ørende ur Vysene. Det var Olof Forsén og i Gjørdi opptøkene i 1942.

0: komme, men lykken vender seg ofte om.
1: Vi tar då Simon Rasmussen av Stronton, kvöa fyra til fyrstå ørendene ur Axels viso. Tekar vi tessa visona som dømi om munen av dansko visonon og føresko kvævonon, ber vi ötlån fyrvarene til a sia at det særlige lysingen av det romantiska og av kærløyganon, og hever nekmara plås i dansko visonon. Vela mestjum heter Pastra Søvni ur høver. Visan om Axel og Valborg 200 ørende til langt der, større pastra av hesten ørendon og kjensloborna samrøver, hulaingar om ta mengan skiftandi etnina og rattliga na grønliga lysingar av sinnesstøvene tja personen, særlig høvspersonen. Mens lyk evne i føreskong kvevon vera vidgjørt så stutt og grøtt som tilber, vera dvalt heldur langre vi hese evne i danskong vysen som hesare, her kærløyge er oppi i løygenom. Vær heta et føresk kveie vera neivan til heltar og langt av vysene såle som hon er av danskong. Føresko løyene til der dansko visnar i det kjælfest og i rattelig større mån. Fyrsto løyene skriver Jens Christian Svabo opp i Nødabøkene Kjassær. Med landa skriver han opp et letel visnar vi just hava hørst. De lekte guld taffel ved breden bord i beskriften iver øyne leie og i Nødabøkansæra. Hetta var a løy er 1800, ta i ahuen fyrt av den gamle folkavisnar var færna veksa atter med de utboende i Danmark. Og i ærenen fra 1812 til 1814 kom en nødt utgave av i Folkavøysen og i fem bindon. Det var trutcher herrer vi etternøvnen Abrahamsson, Nyrup og Rabeck og i stedet for hæsar i utgave, som hei høyte utvalgte danske viser fra middelalderen efter A.S. Wedels og P. Syvs trykte utgaver og efter håndskrevne samlinger. Og i formellen til femte bind, og i hver vi ber i danskon, norskon og føreskon løvon, til en parst av visnon, skriver Nyrup og Rabeck såleis.
2: Til disse melodiers historie hører også den omstendighet at de som herr Pastor Ström har leveret, og de ikke få, dem har han alle nedskrevet eftersom de blev ham foresjunkne av herr Leutnant og revisor Born på Friedrichsverk. Herr Born har, som feroenser, haft den beste anledning til å kunne tånen til mange kjempeviser, da disse ingensteds i kongens riker og lande synger så hyppig som på feroerne. Her på feroerne, vår fortidens jævne simple seter, mere har kunnet vedlikeholde seg enn noe annet sted i rikerne, her har kjempevise melodierne ennå deres rette hjemstavn. Her holdes de fullkommen i den vedbørlige akt og ære, og ikstemmes med fullt brust i alle glade samkvem. Mange står nemlig der til lands så langt tilbake i musikkultur, at instrumentalmusikk alldeles ikke i bruk. Ved deres gilder og bryllupshøytider, såvel som ved deres lystigheter ved hver hellig og søndagsaften fra jul til faste lavn, fornøye færøborene sig med dans, ledsaget av sang, og denne sang består dels i Peters Hus danske kjempeviser, og dels i romanser i deres eget lands dialekt.
1: At dette ikke er helt satt, og skriver vi om at føringer alls ikke har vidt om tonløyk, vil jeg føre, har vi om i underfaren og sending. Korsen er etter Ivalest Ratt, hvert kjempevisen om vi viker, at ångastanje i så nevnta regionen levde der så størst som i fergen. Og hetta hefur æsten gjørst til at folkaminni saunarar og tøvnaskald ikkje hafa glemt fyrjar tøytar hafa haft i hitju a sauna saman lø til dansko mialdarvusnar. Tøvnaskaldet C.E.F. Weise, som levde fra Arnon 1674 til 1842, gav i 1842 tvei hefti ut vi 100 vuseløvun fyrir øyna songrød og klaverfylgjespel. Øyna 20 vuselø og øron hefti hei Paul og Bo ur Nølse kvøye. Tøvnaskaldet Henrik Runk, som levde fra 1806 til 1808, skriver i 1846 høyle 42 lø nyer som Birsta Helena Ekholm ur Kvalvøyk hei kvøy fyrir seg. A.P. Berggren, som levde fra 1808 til 1808, skriver i øysen i øyne tutsjo kjempe ved vise lø nyer som han hei hørst føringar i Danmark kvøa. Og heita vær så bæra Birjanen. Og i 20. alt har det vært mange bæg denne føringer vi har tidlig opp på et noe fonograffalser, spålabond og æremidler. Høyler bøker kommet ut ved løven ur følgen til danskar folkavøyser. Her det største og tydningarmiklaste færøske melodier til danske kempeviser til Toren og Gryner Nilsen, og vi kom ut i 1900 og 23, og 107 viser bogen til Marianne Clausen, som kom ut i 1900 og 95. Danske kempevisene kom som nevnt til følge vi bogen til Vedel og Syv, og nekker føringer har vært 8 bøker, og lærte seg årene i visene om bøgnløser bøk. De fleste monokorsene har lært visene av vanlige hatt, som man vil at høyre andre kvøver der nekker ferie. Fra søgnast og i nødjant og alt kom og så nevnt og skillingsvisene av Østen til følge. Hette var yngre og eldre norrlenske viser og var prentet av Øynstøk Pappersørsk, som prentet er selv til følge for en skilling. Og i 1903 gav H.N. Jakobsens bøkehandel danske kempe og folkeviser ut av første sinne, og i hører tid til semja være om at hese danske mialdervisene og 17 skillingsvisene gjør det så vel omtøkter, at her så vi og vi i fleste bygdene var vanligere enn førersk kveie og førersk viser, og det kanskje nekvast den i enn. Her har trett vært vanligt, bæg i kjemte og i olvara at nøyta ørende ur danske visene at teka til vi. Og det er i så større mån at danske visene, sammen med salmon, bibli og ørende og ørende skriftlige tilfære og i alt være danskene, må det være en hans største høttanen, om tilbæret sier så, med det føreske malen. Og i ørende høttan ligger ikke annet enn at dansk mal rett og slett gjør det alt mer vanligt, og en inngreven pastor av gjerende smalen har bygd som i boi. Her blir til at samarbeidet hessa støvene til kvevån og føreske malen atla nøyjande ølt, vi støvene til danskon folkavisen i Danmark, miskøys i 16. ølt, som vi tar om i byrjanene av sendingene. Då nu vært det at føringar her i middelen Jens Christian Svapo, Skrøter, Jans Krautje, Trøndra Trø, Hennos Hennosson, V.O. Hammersheim og Jakobsen, for å skrive nyer alt det her annakvart doddo eller fink og hender av kvevun, vysun og tattun og en alt mulig hver halve. Men dette skulle vi vidgjøre nærre og gjennom kommande sending. Jeg begynte i sendingene vi gjennom opptøk ur Danmark vi vysene dette var om en løverdag om Tyje Hermansson, Nilaus Bendiksson og Sisselil. Vysene var prenta første ferie i vysebøkene til Peter Syv. Jeg fikk at enda vi hese som og vysene. Henda opptøkene av Stronton, og hun av kassettebanden i fylke vi bøkene 107 viser bogen til Marianne Clausen. Tero brødrene Simon, Paul og Nicodemus Rasmussen av Stronton og Karl Andreasen av Stronton i Kvøa. Og hese opptøkene gjør det Marianne Clausen sørst i 80 år, eller først i 90 år.

0: Nå heter Sunday John Sancher ur min og løyve, Gunnar Nolse lekkert til rett oss.
1: Og i 2014 let sanger innan av Norskala, Esther Kristiansen, ur hånden, fyrsta sanger ikke seg, elsker det. Men hesen sangren ikke fyrsta allmenna sang av Rydje Tja Esther, du tar finna vidt ui sjønvarpsendingene Likko Likko Laia, ui januar 2008.

Ester Kristiansen og Kjaldre Tirsbo Tirsbo Teia ur Sjønvarp-sendingene Liko Liko Leia fra 2008. Og i 2005 Ester Atter vi i øynere Sjønvarp-sending, men det venter vi Atter til om en løte. Det som nevnt i 2014 Ester leder ur hånden for Svinar Fisto Sanger, og den tredje Hesen, og månet ikke være fløyre, og kjennes vi hentan teksten.

0: Det er så spurningren. Jeg er til nødvendigste sangren til Esther Kristiansen, og selv og i begge år og lø er sangren at det til munn som hun leder hånden i 2020. Atter til munn, og jeg her til nødvendigste sangren til Esther Kristiansen, som kommandes slæka tøyman for å velge sanger, ursyn og løyve. Velkommen, Esther.
1: Takk for dagen her.
0: Ja, vi er ferdig at nemmer vi flere tatter og tøyne og løyve, samtidig som du først spiller nekra sanger, og jeg har haft en særlig antydning for det. Men nå vi ferdig til første sanger, og du har valgt at vi har nemmer vi til første opptøkene vi til, og den aller første er så kjeldre tirspo teia, ur lik og lik og leia. Hvordan minnes du at det her?
1: Jeg minnes det som at det var et samstarv i Kara Sverigesson. Og pappa i ångsverkene finnes jeg, og hun blandet jeg på et her. Og det var øyelige spenninger rundt om prosjektet, og selv visste jeg selv at det snod seg om, og jeg tok det til ikke. Og jeg så større han alvor da. Og det stresset henne sin tur, til at jeg måtte venge og venge og venge, og det er kjørt hodet til. Og jeg minnes så ennå før det vi så inn til Kara Sverigesson, at tøy vant sånn jeg kvinner sannsyn, at det simpelthen er koblet igjen, og da under feriene så blir jeg sannsyn at dukker min blå, så var det på oss alt.
0: Og annet er noen i 2005, ta hver återvendende sjøen var sendingen sannsyn vi sendt av Joar Gary Vijek, og øyne sannsyn og sannsyn var etter kveld det var ugrafet.

0: kapitlet som Pabe Doin Birger Nævnstjek vi får om søgn alle fire heie skriva. Og i sendingene som går til å holde søster Doin Dreus Nævnstjek Sanchen med Jonsvann Olsen som avel heie give ut kassetteband sammen med Pabe Doin Birger Respaldi under. Lad okkon høyra og et blått og teie som nevnt Jonsvann og jeg legger fire.
1: Jeg er den bygda sanger som Birger gjør det for noen år siden og vi da så finner Ester og Dreus at Sinchan.

Velkommen til Trio Sending Moina. Vi spela lø framførst av Ålesøkornen fra 2016 til 2025. Vi begynner vi Ålesøkeplavene Mikle, og den deilige havn. Ikke tror jeg at just dette leie spalt så ofte som originaleren, men det helst bare spalt ene fyrner, og det var Ålesøke i fjør. Til Paulus Sandagjere som eier satsen, og år og le etter Kara Jakobsen. Trykver lustarer vidan nu at det kattles av sendingene Fjallte Jimsteiner. Og tid tog jeg til så ringt det finnes av opptøkner atter som har vært i Ålesøk. Der er det nok så vel fjalltar, og der eida så ikke vi Ålesøk i Kåre. Opptøkner eida ofte en gusttjeneste, et leide da tinge være sett. Men nok om det av hesen sinne. Og i hesa sending færa vi da spela samme le tverfer. Et slag happy hour, et la glede stund. Vi får oss også at et le tverfer. Men lad dere begynne, lad dere leipe ut da. Følger med Mauer, som Paul F. Johansen ørste, er det første vi høyre.

Hatta var varslan. Men at det til 2:41, nasta sommarkvöld. Tid etter yrking fra Reindal, utsettingsna i Karebekk, og det som særlig til at de solister som vi, den første solisteren vil i Nomi Andersen Arke, og den neste solisteren vil Hanne Marit Mordal Iversen. Vi høyre i fotlar langt, sommarkvöld, første fra 2016, og så igjen herfra 2022.

Eitt som fer mine hjärsta stranger av sjelva, ta okkurs kveie fer fra du sybundna, og vi let jo noe kjønn hjem. Flesta kjenner tøys og tar kveie alle, til runga og fyrir 20 år så gjerne. Minst en lærer inn deg innanfor seg vi med, det var så fantastisk. Nå tog du öll bøttene av kvøa. Ja, hva kan du bruke det til? Omkra kan jeg vise at vi gjør oss bøttere. Så kanskje vi skulle føre sin kjøtt. Jeg vet ikke om det ålaske kornene særlig gløk, eller særlig bøtt. Til en annen spørning, let det helt være åsagt. Men vi tar høyre kveie. Freier funne førja land.

Vid hørte jo nøyer du ibe god til tøyen. Hetta var eisne framførst i 2016 og 2022. Men nå gikk det så vel ved kveien under Johanne, så jeg halte vi for å gjøre til kveien det er treet. Det her vil Olavur Riddararås. Vagn Holmbo eier korsatsen.

Vi tar det kvealeie, Olavur Riddararås. Ta enden narskast av vaklenon, så ver da mengan sagt, at vi enda vi tveimon sibundnon sonkun, Torsan og to alfagra landmøyt. Vi færa enda her reisene kjøtt, tever reisene vi tjåsansjonen, tever tverfer, men tever kvørsun utsetning. Etter jeg har lagt mest til at det kommer til tjåsansjonen, til det som sanger teiteka sankefte og høyre hånd, vi rydder noen opp etter, og så standa det så fitt. Det ser øyelig godt ut til å ødelstande på samme måte og synge tjåsansjonen som det sørste. Nå må en trea månedsending nærskast enda noen, færa vi som sagt at enda vi tjåsans noen. Hette er fra 2019, Simon Hammer, Stjøtnei. Gjør så vel, tjåsansjonen.

Hatta var Tjósankrun, nu kommer Tjósankrun. Men det var så vi utsettingen til Bjarnar Restorff. Hvis jeg er Iva, så var det så himmelig skjære som 80 år til Tjósankrun, og Peter Alberg er i leie, og Hans Jakko Høygård er i satsen. Vi enda vi oppdøkene fra 2016, Tjósankrun, utsettingen til Bjarnar Restorff. Takk for at du lyttet jo.

0: Mannadein kommer tre parster og sender røyne og gjør under truste. Han snur seg om til averskan som vinnerløyve av landet, hever av nattturene og truneien til følge.
1: Vi tar noen folk som tenker avgjører, som tenker støy i åkkesvegna søvlen retten til tva framløyslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløysla nå døven månande morra larmande enn hun var fire tog inn.
2: Heimafri ved stående og gjennom desperasjon, så følte jeg få fri.
3: Det skal helst være såleis at vi kunne leve i just landet her på en sammen i Sotto Semje.
2: Heima vidt er at vi fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så heima nevann gjørs det som jeg har gjørst.
0: Og kjær under truste, tre parter månedeien etter togjentene klokken fem.
4: Og nå klokken seks.

0: det haktålen sier det også, at det blir mer og mer. Og det gjør det også alt mer vanlig at takke rosevne i Bøyerløvene, og folk ikke som en helter som ble grøtt fra festivalen og nere og døvla, om det som denne kvinnen opplevde. Det gjør det åpenløst.
1: Og det sier Heri Andreasen, være politiinspektører.
2: Johan Morsensen leie innsleie til Rattes. Falkaflokkren vil kvarske sige ja etla nøy om at det går under vi atlan noen tja Barja Støy Nilsen landstorsmanne om at utlota fløyre deier til balk 5 BM.
3: Som jeg sier der, så har vi ikke ordentlig av vittgjort hette enn, og tog ferdig kvarske å si at det er ikke under, et litt sted under vitt her og nå. Det er en eka som vi gjerne vil slippe vittgjort, og hvordan ser man vi landstorsmannen og tar han kjemme vi en oppleggje.
2: Det sier åttende skal i ur Falkaflokkren og limer i vinnenemtene tja Løgtingsnån. Bara Støy Nilsen hefur ut 5 minn omførn og sværa grønn 2-4 spurningun, her han sigur at han i år atlar at utlota fløyre fiskjedeir til bak 5. Framsakn og tjóelde takkir ikkje under vi hans atlanne. Eirikur Jakostov og tjóelde seg såleis vid det og viko frutjakvalde.
4: Men i stedet fyrir gjerra til arbeid, så er landstorsmæren nu valgt å si at han atlar ikkje gjerra til arbeid, eller jeg var ikke hva han atlar gjerra vi til, men i stedet fyrir så fyrir han bare oppfinna nekra deir, utan om politiske skipanna, utan om vinnina annars, utan nekra høyringar eller nekra tannvegin. Så teljóar underløtt, og jeg halde til den skajumaten er gjerra det på.
2: Og Rutt Vang, forskvinn i framsøkt, sier såleis.
5: Jeg halde ikke hette rett, jeg halde hette stått skikter, støveleiser politikker, her som man møter egnon AHA-bølge, til ståren vanta for vinnerne annars.
2: Kjallstøyre tekker hinvin under vi atlandet til Barja Støy Nilsen.
6: Jeg halde damer meg vel, halde nekk mot det.
2: Det sier Samuel Peter Grund, formauer og kjallstøyre. Miflokkeren tekker øysen under vi atlandet av lot ut pløyre deier. Falkaflokkren sier seg hinvin ikke av et grøtt svær.
3: Nå er det ikke at det er som en samlet av skipene, og hvis man sammenlagt ser at det er akkurat skipene som kanskje ikke fungerer akkurat som man helt at øyre fungerer, og argumentasjonen er rødt, så er det ok at for å ut og gjøre det så at man helt at skipene fungerer bedre, og at Det brøytingene man gjør er noe som er noe som pøyker frem og tøy, at det er så løs at skipene skal virke frem og dratt av, og at det er det som er holdt dere til. Så skiljer argumentasjonene, og jeg har helt sikkert ta, ikke haft troblokker jeg tenker under ut, men i halvtid har man øyre vidtjør at det er som en samlet skipene.
2: Du heldur at det skal vitsja som en hold øysene. Vil det si at det skøft tja landstorsmann nu av færa sida at han færa tilota fløyre deg her?
3: Nei, jeg vet ikke om det skøft tja landstorsmann av sida nega som helst, at han kommer vi en utmelding om et avsmål. Det holdt jeg bare i finast i orden, så vet man hva det som landstorsmann vil.
2: Men hever landstorsmann, to er sjolver landstorsmann øysene og øysene, hever han rett til å komme i en kunnkjer og tjene noen brøydingar?
3: Innanför lövna så kan han sjående agera vid kundgören, men det är ting som är lövarfäst så han kan inte göra vad som helst. Så är det större brödingar så mata sannsynligstjöken ting, det här råkner vi.
2: Och är det större brödingar?
3: Jag vet inte, det är det som är viktigt, jag vet inte om det är det här lite. Och tog jag alltid att du först inte säga fyrir etlu møtur her og nú.
2: Tað sei atna skali ur Falkaflokkinum. Ben Arabo ur Jaunarflokkinum er formaður í vinnunæmtna. Vi útvarpi sigur hann at hann vil ikki uttala seg um málið nú. Russland framtíð og nátt eitt av størsta áloppi móður Ukraina við rakettum síðan krutsi byrjaði í 2022. Russland skeit meira enn 40 raketter móður höfuðstaðnum Kiev. Eitt folk la etter å, og enn 15 vår skjært skriver alt sjå av fjellmiller. Borhundrun i Moskva, som ikkje tårer å hitta forsett okkara Zelensky, for at enda krutje heldur fram a krutjast mot sivilon i Ukraina. Det skriver ukrainske utanrykjøren Andrei Sibia og Milnon X. Ukrainska loftverjan skjeit 18 russiska raketter og meir enn 100 droner nyer. Russiske myndeløyger vottet at landet er fremt av et størst avlopp med Kiev og i natt, til skriver TASS. Og 20 mennene i håndbalte Jafarion enda av 12. plasset i EM-kappingene som i Rumænia. Farger tappte i det mot Østerrike, men enda av vi har tappet 3-25. Elsiren ber visser at farger enda som var 12 i kappingene. Vi talte av plassene HM Lodøka kommende sommer til å trykke for hentan aldersbalken. En førsk og sluttlaget bator var i kjørs løypa over til Vestbørreført og i Hetlandet. Det var klokken 2 minutter og i 8 og i kjørs nattene at MSCC fikk fra boen fra skiparen og en førsk og sluttlaget bator at det finnes med skimbrek vestan for Hetland. Bo ble sendt etter hjelp ur Hetlandet og kom en hetlensk og bjergjegarbator hånden til hjelper. Oppgaven tok 13 timer. Fyrra dagen fikk en utlensk kvinne skjeia ved trælanøypene. Tirla var sendt etter kvinnene, og kvinnen var flott av landsjukra huset. Og vevervannar, lyte låt vestan minne enn 5 meter om sekundet, som 17. personen i morgen vekser opp i frukslåt til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundet. I røver skutja og torst, vi tam etla mjørska i støvun, men øysene selvglottar i støvun undan attene. Hiten om dagen vi mittlen 12 og 16 stig, og nottena mittlen 20 og 12 stig. Og vi tar i kvalt med landet hørst at best er å bo av politien om fra Bøynaveien til folk njøte av lovlig rusevne. Det sier her i Andreasen være politiinspektører. Folk av flokkeren vil kvørste si ja et eller annet om at det går under vi atlanen til Barja Støy Nilsen, landstørsmannet, om at utlota flere fiskedeier til balk 5B. Tekniker i det er Bjørn Hense Bekk, sendtidsen gjør det Johan Mortensen og Frans Jensen som øsne vær og i utvarstovene.
7: Jeg fyr, kistan vi Erle Klein Ellingsgård ur andar fyrre, kjemur ui anferra kyrkje, manadeion 20. juli klokkan 18. Gjerrar fyrun verur torsdagen 21. juli klokkan 14. Og jeg skal lese en av kunnkjer, og hun fra Torsanar kommune. Om vekkri til viltar verur mali arbeidet gjørst av veien og steinatune og i kvöld. Tøy verur stongt fyrir allare fersle fra i kvöld klokkan 20 til manamorgon klokkan 6. Bosleien stukkar som leisa køyra klokkan 20. Torsanar kommune.
8: Hei, og velkommen til Badneudvarpe, og av okkara løgnelige sted, her vil høyre søver ur bogene vi norrlensk og stodtsøvene. Søven vil være at høyre i det Nuccio Husene. Hesa norrlensk og søvene hever Lydia Didriksen skriva, og hon ur førjon. Til Torfrui Tausen som leser.

Vid hørte Torfrui Tausen lese søvende «Nuccio husene etter føresko Lydio Didriksen». Henda søvende stender eisen i bøkene og kjører løgnelige sted som Bogadal Førja Lærerfellas gav ut i fjør.

0: Tær sova ute i natta i vekkri gott Og tås i svøvni og mokkos og fyrir henta brott Og ta tær skuld og tekka mynder, alt var rikka til Bæi voru spender, ta kom hans i juli og så par Tær bøttu bæra om og bakka av nye rattan av Tær skuldu tekka myndir, allt var rikka til Bæi voru spettir, ta kom hann til júli og svo pa Ta búttu bæra og bakka á nýju rattan og
1: Mannadegin kemur tríu parstur og sendur rauðinni og tjar undir trústu. Hann snur sig te áverskan som vinnulöfi á landi hefur á náttúruna og trúnægin tja fölkja.
2: Við hefa nukku fölk som teka ærgerir som teka stöyju í ongsvegna sövulin rættundum tja framlöyslevisnum som allt við hefa verið hér. Man glöfum bara til að framlöysla nú að döfun múnandi mæra larmandi en hún ver fyrir tóin.
3: Heimafri við stóna og hennar distrasjón tja fölkja að fóa frí.
4: Det ska helst vara såläs att vi kan leva just i landet här på en samman och i sort och sämje.
3: Hemma vid är det framman undan det som man skulle alltså, vara utsatt för det. Så hemma nevan görs det som vi har gjort.
1: Och jag runder tröste tre parter månadagen efter tojentene klockan 5.

0: Og skrona nu sendingen Preludium, etter en sending vi Solomon, Sankon og Hotton Tonleitje, som Kari Solstein har lagt til rett oss.
1: God dag og velkommen til sendingen Preludium. Den første sangren er for å spille i sendingen i UiT, der vil det bølgeren Sistrar, og for at dere synes jeg sangen vil til

Vi tar då Bethesda-kåren Sintja Sanchin skammast oi vi navne Jesus. Og nu da kåren Silva-kåren oi Fuglafire, og tefere Sintja Sanchin mer oi hoa tui og stund.

Vi tar då Silva Kauri i Fuglafyrin Sinja Sanchin er mer ui hoa tøy og stund. Ur sangbøk hos folks færre vi i Salma bøkna, Salmer nummer 500 og 500, og hans opptaket som kringverpet gjør det ui Santavoks kyrkje, nå skuiner solen bjersta.

Amazing Grace. Og så fører vi datter i Salma-bøkene, Salmer nummer 409, en opptøkker som kringverper gjør det i Vox-kirke. Så takk, ta mye nær hentor.

Ein upptaka som kringkvarper gjørde i Vox kyrkje, så tek da møyner henter. Ur salmabøkene færer vi i sangbøk Guds Folks. Det var sanger nummer 921, en upptaka som gjørde i Bethesda i Klaksvik. Det Bethesda-kjøret som synker atler steger her i færre.

0: Hetta var sendið John Preludium, Carlos Holstein, Leitler Rettus.
1: Mannadein kjemur tríu parster og sendir røyne og gjør under truste. Han snur seg om til averskan som vinnerløyve av landet, hever av naturna og truna i enkja fölkje.
2: Vi tar av noen folk som tekker avgjører, som tekker støy i ångsvegna søvlen retten den tja framløyslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløysla nu av døven er monande morra larmande enn hun var fyrir tøyne.
3: Heimafri ved stovna og gjennom distrasjon, tja fölkje få fri.
4: Det skal helst være såleis at vi kan liva i just landen her på en sammen i sott og semje.
3: Heima vid er at vi framman undan det som man skulle alltså, være utsatt for det. Så heima nevann gjørst det som vi har gjørst.
1: Og kjær under truste, tre parster mannadegen etter togjentene klokkan 5.
5: Vi sender nu kjenta parster av framhaldsøvende, ta i et hos i omarenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen tøyde til først. Språten gav ut i 2019. Vi tar nu Allan Dalskar lesa.

Vida var sent fram all søvna, ta ui e tosium arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøytte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker leser.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakker, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til og, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjentri brenner, ånden, vet du hva drottning gong, fjöltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heila, nære, rødde, munn, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, hetta for utla, fyrir, rukning, kvarin, da lukta, gøtten, da slakka, skak, da stand, ikke mat, er skak, mat, er dette, mittel, bat, mittel, russar, er, danskar, er, reier, er, oil, na, vis, mersal, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er

0: Nå heter Sandejon Sancher ur min og løyve. Gunnar Nolse legger til rett oss.
1: Og i 2014 let sanger innan av Norskala Esther Kristiansen ur hånden til Sandejon Sancher elsker det. Men hesen sangren ikke fyrsta allmenna sang av Rydje Tja Ester du tafinna vid ui sjónvarpsendingene Likku Likku Laia i januar 2008.

Ester Kristiansen og Kjaldre Tirsbo Tirsbo Teia ur Sjønvarp-sendingene Likko Likko Leia fra 2008. Og i 2005 Ester atter vi i øynere Sjønvarp-sending, men det venter vi atter til om en løte. Det som nevnt i 2014 at Ester leder ur hånden for Svinar Fisto Sanger, og den tredje Hesen, og månet ikke være fløyre, og kjennes vi hentan teksten.

0: Esther.
1: Det er så spurningren. Her til nødjaste sangren tja Esther Kristiansen, og selv og i bæg i år og lø, er sangren atter til moen som hun leder hånden i 2020. Jo, kom av.

0: som at det var et samstarv i Karla Sverigesson. Og pappa i ångsverkene finner ikke åkken blant dere på et her. Og det var øyelige spenninger rundt om prosjektet, og selv visste jeg ikke hvordan det snod seg om, og jeg tok det til ikke. Og jeg så større han alvor, og det stresset henne sin tur. Til at jeg måtte venge og venge og venge, og det er kjørt hodet. Og jeg minnes så øyne før da vi så ut inn til Karla Sverigesson, at tøy vant sånn jeg kvinner sannsyn, at det simpelthen er simpelthen koblet jeg, og da øyne før så blir jeg sannsyn dukker min blå. Så var det på oss alt.
1: Og av nødt er noen i 2005, da var återvendende sjønvarsendingen sin ikke visende av Joar Gary Vijek, og øyne sangren og sunnje var etter kveld det var i Grafettle, som pabet og en Bridger Nånsjek vi får om søyen alle fire heie skriva. Og sendingene som går til og halsester til en dreus Nånsjek Sanchen, Mia Jonsvann Olsen, som avrheie give ut kassetteband sammen med pabet og en Bridger Espaldi under. La dere høre og et brått, og til er som nevnt Jonsvann og legger fire.
2: Jeg heter en viktig sanger som Bridger gjør det for noen år siden, og vi da som finner Ester og dreus at Sanchen.

0: amerikanske Bulkgrind The Strokes og The Adults Are Talking. Sønneste sangeren du har valgt etter til solarskipanen vi eventyrer feriene. Og nå vil først gå og i baden av universet. Der ble mamma og tvert øyne utbyggen nomsrøyngere.
1: Ja, det var sånn. Jeg er av og i hvordan man kan lære på den, eller lære. Og da blir det tog i torrebøkene. Og så kreativt.
0: Og mamma, hun var jo også lærere.
1: Det var hun, ja.
0: Hvordan vil du løse den her sjansen til eventyrerferiene?
1: Jeg har alltid gjort et veldig godt arbeid at ja, sangen er ganske løsende lenger, men til å få skåren ikke nye i en sang. Og det som jeg alltid er avhørst vidt ut til, man vet ikke så imest, bare lære, eller man ikke lære, og det at mekkene er at hoksa utan om kassene. Vi ser en fri at smalka dør. Og ja, og så har vi er bare ångsvekna, alt er veldig øyelig hodet i sin, ja. Tøy og endelig, ja. Ja.
0: Eventyraferien, du tar ångsvekna at skrua sina sanger og tekster sammen, så er det er flere lov om et lett til bøtten og et annet lett til ångsvekna.
1: Ja, et la her var det skjønt den bare mekna at fengar bøtten jo i mer. Jeg vet ikke. Jeg har lagt øyelig, øyelig gøyere av sangren. Og jeg og sonren platt og at Lorsetssonen tar vi kort i skola, han tjekker i fruskolen av Velpasta. Og jeg helt faktisk han elsker han, men jeg fann søkende av at det var jeg som elsker han.
0: Og hvordan det er nødt til å sikre være turistlig og kjeilig?
1: Jeg har gjort ikke.
0: Sannes sangren og hæsar er sendingene nå Ester Kristiansen har valgt sanger ur Sunnundøyvi er Solar Skibanen vi eventyrer feriene. Ester Kristiansen, tusen takk for løtene og blodjan bir.
1: Takk for at jeg var på en her, Gunnar.